0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Za vse tiste, ki še vztrajate na nogah, vi ste pa res pravi kralji noči. No, naslednji komad Draga družba je za vas.

0: Drugi jo je rasli čekosu, Mišo jo pa voli. Dobro jutro, družba, ura se počasi bliža tretje uri, ampak naš glasbeni miks še vedno ne pozna usmiljenja.
1: Muškarci redom, svi pokleknu.

0: Ritual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Dragi gospodje, če ste slučajno še pri sosed ali pa se družite kje s svojimi prijatelji, dajte iti čim prej domov, ura bo počas 3, da ne bo potem tole treba 5. Otvori mi, draga, ajoj, ajoj.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Sindikati so dobili tudi zagotovila, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v socialnem dialogu. Ekonomsko-socialni svet je dobil tudi novega predsednika, to je postal prvi mož Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Britanski laboristi so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega do nedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Obljubil je povrnitev upanja ljudem in zagotovil, da bo usmeritev stranke izrazito laboristična. Obljubil je glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni ravni. Kot vodja vladajoče stranke bo Keira Starmerja v ponedeljek nasledil tudi na položaju premijeja. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje spremenljivo do pretežno oblačno vreme.
2: Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: bazar.
1: Halo, le, cum vole, no to je v bistvu pivsko na zdravljenje in prav rada bi halolala, cum volala, ampak morava biti na šihto. Čeprav to ni šiht, to je privilegij, da sva lahko tu. Ervin Tršelič in Toni Carter tudi danes poganjava bizar bazarne zadeve in najprej bova šla v Hong Kong, tam smo zelo radi. Si predstavljaš, si na šihtu, nač hudega sloteč, lepo delaš svoje šihtne posle, ko ti naenkrat pred oči, nos in usta skoči nekaj velikega, črnega in kosmatega. No, to se je zgodilo. In to veliko črno kosmato je imelo opravka z bananami. Zdaj boste poslušali do konca. Mi je jasno. Potem, dobro dan, kaj pa vi, Janeč, malo sem pil, ja koliko pa, ja kar nekaj. Zaradi tega, ker je bil iskren in je povedal, koliko je spil, ga je stalo vozniško dovoljenje. Zgodba prihaja iz Esna. Šarf SS, to je tisto, ko zgleda kot B, ampak ni. Nemška zadeva. Nemška, včasih so rekli v naših koncih, pes pa avto mora biti nemška. Včasih. Da je pes lahko tudi človekov najslabši prijatelj, ve, oziroma ne ve več, ker ga ni več, nek Norvežan, umrl je, ker pes ni pustil, da bi dobil zdravniško pomoč. Ja? Se bi lahko rekel ps, ampak sem štajerc, tako da bo pes ostal. In še bomo ostali na Norveškem, danes je torej polovica bizarja norveško navdahnjenega Ida Rønningen in njegova izvoljenka Charlotte Amundsen, če slučajno kdo familijo pozna, v njuni posteli se konkretno treska. Od tistega črnega kosmatega do tega, da se v posteli konkretno treska, sem prepričan, da boste ostali točno tu, ker prvič z Ervinom sva najboljša in drugič, kar nadiva, je škoda stran metati.

0: bazar.
1: Srota Boga, starejša prodajalka sadja, imena za čuda nimam, pa tudi če bi ga imel, ga ponavadi ne znam neč kaj dosti pravim prebrati. Je pa zadeva iz Hongkonga, to še gre. No in tam so navdušeni nad dvemi stvarmi. Ena stvar, dve stvari, ja. In sicer imajo radi karaoke, blazno, cela Azija karaoke, to brez tega ne gre. In radi imajo tudi skrite kamere. In pred dnevi so snimali skrito kamero v Hongkongu. In tam je Srota Boga, omenjena malo odprej, starejša prodajalka sadja, izgubila zavest. Zakaj? Ona lepo prodaja tisto svoje sadje in v njeno trgovino priteče moški preoblečeno gorilo in vzame nekaj banan. Sicer je prestrašena ubožica zbrala toliko moči, da je to gorilo v navednicah malo naklofala z metlo in jo pregnala iz trgovine, potem pa je izgubila zavest. Ko se je vse skup končalo, je pa padla skupaj. Srota Bogo so morali odpeljati v bolnišnico in ko je prišla k sebi, je povedala, videla je nekaj velikega, nekaj črnega, nekaj z veliko dlak, ki je skočilo pred obraz in kradlo banane in spoznala je, da je to gorila in potem pa je izgubila zavest. Po tistem, ko ga je naklopala. No, policija je po incidentu zadržala in zaslišala moškega, preoblečenega v gorilo in filmsko ekipo, ker pa so plačali varščino, so jih izpustili. Zdaj gorila, ta moški je povedal, da bo prestrašeni prodajalki poslal šopek cvetja in se skušal opravičiti. To je vse lepo in prav, ampak samo z Ervinom prosiva, nikakor ji ga ne dostavi sam, tudi če ne boš gorilsko razpoložen, ker te Srota Boga zna preventivno z metlo še manj namahati.

0: Bazar.
1: Nemčija. Ne samo Oktoberfest. Nemci imajo radi pivo, nač narobe. Časi so naši konci rekli temu turniškov sok. Čeprav smo daleč od Laškega, vseeno, dober glas se daleč sliši, isto ko pasom. No, gremo zdaj nazaj k pivu. Ljubitelj piva, 25-letni mladenič, Jonathan, priimka nimam, oziroma imam samo R, torej Jonathan, R, je bil iskren. Ko so ga ustavili policisti pri kontroli, kaj ste kaj spili, dobran vran, ja, sem spil, nekaj male, akor pa, ja, 20 pil. In je povdaril, samo 20 pil. Ja, je rekel, če želite, da sem natančen, bilo jih je 20, ker je štel do 20, naprej sicer ni štel, tako da je dopustil možnost tale Jonathan, da je bila še kakšna pivička več, ampak do 20 je štel, to je šlo. In je rekel, to je pa tudi vse. Resnično vam pravim, nisem pil drugega kot teh 20 pil. So opravili alkotest, so potrdili njegove navedbe, piva je bilo drastično preveč in vozniško dovoljenje je bilo hinrihtano. Tako da, sicer šef esenske policije imam tudi ime, Raimund Zandah, če kdo familijo Zandah pozna, Raimund je šef, je povedal, da nima pojma, zakaj je on povedal tale Jonathan, kako in kaj. Mogoče zato, ker je bil pijan, ne vem, samo vprašam. Vse pravijo in vino veritas, v vino resnica, tudi pravijo in pivo veritas, v pivo resnica. In provadi se resnica, to mi starejši občani že vemo, skriva čisto na dnu kozarca.

0: Bizar bazar.
1: Za potrebe Bizar bazarja uporabljamo lepo besedo pes. Namen ps ali kaj podobnega. Pes. In da pes ni vedno človeku najboljši prijatelj, govori nenavadna zgodba iz norveškega mesta Trondheim. Tole mesto je čisto na severu Norveške, jo, kako bi šel tja. Ampak to ni zdaj stvar bizarja. V tem mestu, Trondheim, na severu Norveške, je umrl 54-letni moški. Zakaj? Ker njegov pes ni pustil, da mu zdravniki nudijo pomoč. Je sicer srota Boga, kako je začelo pri srcu nekaj stiskati, še uspel poklicati reševalce, meni je pa slabo in zelo hitro sta prihitela, zelo hitro zdravnik in reševalec, ustanovanje tega nesrečnega moškega, ki je imel težave s krvnimi žilnicami, ampak možakarju nista uspela nuditi prve pomoči, ker je njegov pes. Besno renčal, besno lajal, nikakor ni pustil, da se zdravnik in reševalec približata njegovemu gospodarju. Verjetno je pes začutil, da se z njegovim gospodarjem dogaja nekaj strašnega in se odločil, da ga čuva svojim življenjem. Češ, staremu pa ni nekaj v redu, jaz ga bom pa branil, renči in grize in tako naprej. In zdravniška ekipa si je sicer videla, da je moški v smrtni nevarnosti, ali v življenjski, ne, smrtni nevarnosti, ja, in je poklicala policijo, ki je morala zvestega psa odloviti. No, zvestoba tega psa, pa je pesa, ne, pa je gospodarja stala življenje, ker je vmes že umrl. Kaj pa pes? A neč, vse je okay z njim, zdrav, srečen, maha s tistim norveškim repom.

0: Bizar Bazar.
1: In še ostanemo na Norveškem, tako da izpolniva letno kvoto bizarnosti z Norveške. Če kdo pozna, kot rečeno, Idarja Röningena in njegovo izvoljenko Charlotte Amundsen, živita v mesto Porsgrunn, to je približno 100 km od Osla jugozahodno, nimata ravno mirnega življenja. Pa ne, da se Idar in Charlotte ne razumeta, še pa kak se se razumeta, spita v isti postelji. Je pa problem, vejca, ker je postelja železna. No, zelo romantično. In s to železno posteljo je sredi nevihte udarila strela. No, zdaj vemo. Tako da nista mogla zaspati, Idar in Charlotte, ker je treskala kopr v arcih, sta se bala za električne naprave v stanovanju, a ja, to je še tisto, in sklepi televizijo, da je ne bo strela, zga pa kepa. No, in Idar je, ker je Charlotte vstrajala, odšel odklopiti nekaj gospodinskih aparatov. In ampak malo potem, ko se je vrnil v posteljo, je sobo razsvetlila zaslepljujoča svetloba. Stanovanje na to se znašlo v temi, smrdelo je po nekih ožganinah. Veste, tisti električni pa smrad von, recimo najed von. Mogoče komu paše, ne? Meni je čist simpatičen. Ni pa dobro, če ga zavohaš, ker veš, da se nekaj smodi. Tako da dobro, ni mi simpatičen. Tako da zabliskalo, znašla v temi in potem je začelo smrdeti po elektrike. Kot kaže pa sta imela Idar in Charlotte več sreče ko pameti v tej svoji norveški glavi, pa se ne da sta kriva, kaj je. Ampak blazine v postelji so očitno izolirale zakonca od železne postelje, tako da prestrašena Norvežana nista utrpela poškodb. Razen po moje je postelina ratala rjave barve. To je normalno. Ampak sta se kljub temu odločila, da preostanek noči preživite na kauču, dokler je nehalo treskati. Se pa lahko pohvalite zdaj uradno, da se v njuni posteli konkretno treska, tudi če mora kakšna strela malo pomagati. Toliko za danes. Do naslednjič, ko se z Ervinom vrneva, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Spremembe, ki jih prinaša predlog zakona o skoku, ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu kaznivih dejanj. Njihov namen je predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva, je dejala generalna državna tožilka Katarina Bergant. Na vrhovnem državnem tožilstvu se tudi ne strinjajo z načinom priprave predloga zakona, ki je po njenih navedbah nastajal v tajnosti, brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje spremenljivo do pretežno oblačno vreme.
2: Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Finski dirkač Sami Pajari je vodilni po uvodnem dnevu relija po Estoniji, deveti preizkušnji letošnje sezone svetovnega prvenstva. Finec ima pred moštvenim kolegom pri Toyoti Švedom Oliverjem Solsbergom 14,7 sekunde prednosti.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska moška rokometna reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Romunski Cluj na Poki v polfinalu izgubila proti Madžarski 24-31. Mladi slovenski rokometaši se bodo v nedeljo v tekmi za bronasto odličje pomerili z Dansko.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ameriškim organizatorjem pred nedeljskim finalom letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino v New Jerseyju skrbi povzroča dim gozdnega požara, ki divja v sosednji Kanadi. Prireditelji so sporočili, da zadevo pozorno spremljajo, medtem ko se je kakovost zraka v mestu nevarno poslabšala.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Prva ponovitev.
1: Sprehod po domačih krajih, tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje. Lepo pozdravljeni, danes več o zlati maturantki, skrbi za zapuščene živali, srečanju Abrahamov, prodaji kombija in obnovitvenih delih. Več sledi v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Po zaključku festivala Pivo in cvetje se od te srede v Laškem nadaljujejo obnovitvena dela v starem mestnem jedru. Predvidena dela na Valvazorjevem trgu obsegajo izkope za ekološki potopni otok, izgradnjo povezave med transformatorsko postajo in elektroomarico pri glasbeni šoli Laško ter zaključno tlakovanje z granitnimi kockami proti mestni ulici. Obnova mestne ulice bo potekala od vrta hotela Savinja proti lekarni Laško in bo predvidoma trajala do 15. septembra. Kar se tiče parkiranja, bo za stanovalce Valvazorjevega trga v času del, torej do 15. septembra, možno parkiranje z dovolilnicami na parkirišču pred banko in pred cerkvijo na Aškerčevem trgu.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško prodaja kombi, ki so ga uporabljali za prevoz otrok. Dotrajeno vozilo Peugeot Boxer letnik 2003 je neregistrirano in odjavljeno iz prometa, zanj pa so postavili najnižjo ponudbeno ceno, in sicer 800 evrov. Do vključno 27. julija sprejmajo na šoli pisne ponudbe, izbran pa bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prav tako bo prevzel vse stroške s prenosom lastništva kombija.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Žalska občina tudi letos pripravlja tradicionalno srečanje Abrahamov, letos torej za letnik 1976. Za slavljenke in slavljence rojene leta 1976 in stalnim bivališčem v občini Žalec bo skupno druženje ob glasbi 18. septembra ob 17. v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Prijave Abrahamov z osnovnimi podatki, kot so ime, priimek, naslov in datum rojstva, sprejmajo na žalski občini na mail protokol@afna.si do 30. avgusta.

0: Tedenske poti na Radio Aktual.com.
1: Za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Žalec 2026-2028 je občina prejela eno ponudbo. Oddal jo je Zavod Mačja hiša iz Celja, in sicer vrednosti dobrih 127 000 evrov. Za izvajanje koncesijske pogodbe opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Žalec za obdobje 2 let do 10. julija 2028 bo torej skrbel celjski Zavod Mačja hiša.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Na UPI, Ljudski univerzi Žalec, je ta mesec zaključila izobraževanje nova generacija odraslih maturantov, ki so uspešno opravili poklicno maturo. S podelitvijo spričeval so proslavili njihov trud, ustrajnost in neprecenljiv občutek, ko trdo delo obrodi uspeh. Kot so poudarili na UPI, Ljudski univerzi Žalec, poklicna matura pri njih poteka pod popolnoma enakimi pogoji, po enakih kriterijih in ob istih dneh kot na vseh ostalih srednjih šolah po Sloveniji. Izpostavili so še zlati uspeh njihove udeleženke izobraževanja, saj je med maturanti blestela Sabina Seražin, ki je dosegla izjemen uspeh in postala zlata maturantka. Toliko od podelitvijo spričeval so proslavili njihov trud, ustrajnost in neprecenljiv občutek, ko trdo delo obrodi uspeh. Kot so poudarili na UPI, Ljudski univerzi Žalec, poklicna matura pri njih poteka pod popolnoma enakimi pogoji, po enakih kriterijih in ob istih dneh kot na vseh ostalih srednjih šolah po Sloveniji. Izpostavili so še zlati uspeh njihove udeleženke izobraževanja, saj je med maturanti blestela Sabina Seražin,

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
1: Prva ponovitev.
2: Novo na aktualu.

0: Kum. V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
1: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: Prva ponovitev.
4: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
5: Zdravo! Tokrat bomo govorili o posledicah poletne vročine. Glede na presušenost, glede na to, da je zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi, bomo preverili, kaj so ob takem razglasu prepovedi, kaj priporočila in kako je z intervencijami o požarih v naravi. Kmalu tako več o varovanju narave v času vročine, suše in razglašene požarne ogroženosti.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Kako ogroženo je naše okolje ob veliki suši, temu se posvetimo danes. Glede na to, da je uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin z 8. julijem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, spomnimo, kaj to pomeni. Konkretno je v času trajanja razglasa oziroma do preklica velike požarne ogroženosti prepovedano kuriti in požigati v naravnem okolju. Poleg tega je prepovedano odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je še kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112. So še napotki uprave za zaščito in reševanje. O nevarnosti zaradi vročine, o možnostih požarov in varovanju naravnega okolja še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O varovanju naravnega okolja v času razglašene velike požarne ogroženosti, na kaj moramo biti pozorni v času vročine in kdo se lahko vključi v gašenje, če pride do požara večjih razsežnosti ali na nedostopnem terenu, o tem govorimo danes. Ker recimo obnova gozda poteka počasi, uniči pa se lahko v trenutku, je na mestu poziv vsem. Obiskovalcem gozdov, lastnikom zemljišč in pravzaprav vsem, ki delujemo oziroma se zadržujemo v naravnem okolju, da smo izjemno previdni pri ravnanju z ognjem. To pomeni, da ne kurimo, ne uporabljamo odprtega ognja, ne odmetavamo cigaretnih ogorkov in ne zažigamo travnatih, zaraščenih ali drugih površin. Ta teden bodo minila 4 leta od izbruha največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije, ki je na Krasu gorel več kot 2 tedna in v naravi uničil ogromne površine. V letih po požaru so del požarišč sanirali s pogozdovanji in naredili nove gozdne preseke in hidrante. Država je kupila letala za gašenje, deluje center za velike požare v naravi. Leta 2024, 2 leti po požaru, so na upravi za zaščito in reševanje ustanovili posebno enoto, ki 4 letali Air Tractor danes nudi podporo z gašenjem iz zraka. Trenutno je v enoti 13 zaposlenih, od tega je 8 pilotov, med katerimi so 3 usposobljeni za gašenje iz zraka. Prav kmalu še kaj o varovanju naravnega okolja.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes govorimo o posledicah vročine. Zavod za gozdove Slovenije, Gasilska zveza Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja dodatno pozivajo obiskovalce gozdov, prebivalce in lastnike zemljišč, da v naravi ne prižigajo ognja. Poostren nadzor sicer izvajajo inšpektorat in policija, nekatere občine pa so odredile požarne straže. Drugače pa imamo center za velike požare v naravi, ki od lani deluje v Sežani. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Tu je še posebna enota, ki jo uprava za zaščito in reševanje aktivira, če oceni, da požara ne bo mogoče zajeziti le z gasilci. Ta enota se aktivira v najkrajšem času. Nekje v roku pol ure so lahko aktivirani, v gašenje pa se enota lahko poda štirimi letali Air Tractor in z njimi gasi iz zraka. Vodo največkrat zajemajo na rekah, pa tudi na Bohinjskem in Blejskem jezeru ter v morju. Ko se z Air Tractorji dotaknejo vode, aktivirajo posebne cevi za zajem vode in nato poletijo proti požarišču. Pred zajemanjem pa je potrebno preučiti vremenske pogoje in razdaljo do vode. Nekaj o ravnanju v času velike požarne ogroženosti in skrbi za naravno okolje še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o varovanju narave v času vročine, suši, o razglašeni požarni ogroženosti. To pomeni, da je ob takem razglasu prepovedano kuriti in požigati v naravnem okolju. Če pa kljub temu v naravnem okolju pride do požara oziroma če požar opazimo, ga skušajmo pogasiti in predvsem poklicati na telefonsko številko za klic v sili 112. Če so drevesa naša zelena pljuča, naj Rok Zupan in Nena Lužar povzameva še znanje in izkušnje stroke, kaj pomeni varovanje gozdov in rastja ter načrtovanje tega. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je obnova gozda, ko odrasel zrel sestoj zamenja naslednja generacija dreves, ena najbolj ključnih točk v življenju gozda. Naše odločitve in ukrepi osnujejo strukturo bodočega gozda za naslednjih 120 do 150 let. Ne tako dolgo, a vseeno govorimo o letih, pa traja, da iz mladih sadik zrastejo drevesa, ki bodo dajala senco in čistila na zrak.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
6: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel Spica.com.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 € mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novițe na Radio Actual cum.
1: Dobro jutro. Zdravstveni inšpektorat je pri 3 igračah ugotovil prisotnost azbesta in jih odpoklical, pri 7 pa v uradnem nadzoru igrač s peskom prisotnosti azbesta niso ugotovili. Potrošnikom svetujejo, da redno spremljajo obvestila o odpoklicu izdelkov na spletni strani gov.si za vihek nevarni in neskladni izdelki. Slovenska reprezentanca mlajših članov bo ob 18:30 igrala polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji bo nasproti stala Francija, zmaga pa bi v tej generaciji igralcev prinesla tretjo medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih. Konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej državi. V Trbovljah in Laškem pa trenutno 22, Hrastnik in Zagorje 23, popoldan do največ 29, na morju celo do 32. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, jutri zjutraj kaže, da bo sveže, okrog 18 stopinj bo. Čez dan pa bo deloma jasno, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, popoldan bo največ 28 stopinj. V ponedeljek kaže, da bo po večini sončno, popoldne bo nastala še kakšna ploha, podobno vreme nas čaka še v torek, naslednji vikend pa kaže, da bo spet vroč. Na zasavskih cestah stanje ta trenutek mirno. Več vozil je sicer v okolici tržnic zaradi tržne sobote, zato tam previdno in strpno. Zastoj pa je trenutno na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. O ovirah pa obveščajte pravi čas, predvsem pa varno, na telefonsko številko 080 13 02.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. Nič 51-649-780 ali primozic.si.
3: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli!

0: Zasavje na kratko.
1: V Hrastniku so naredili pomemben korak proti težko pričakovani obnovi lokalne ceste skozi Dol. Za rekonstrukcijo ceste do priključka na državno cesto je občina prijela eno ponudbo, in sicer podjetja AGM Nemec. Po pogledu in pregledu in dopolnitvah so ponudbo ocenili kot ustrezno ter podjetje izbrali za izvajalca. Vrednost del pa znaša nekaj manj kot 1.700.000 evrov z davkom. Rekonstrukcija ceste skozi Dol pa sicer velja za eno najbolj pričakovanih investicij v občini Hrastnik. V Zasavju pa imamo 4 srednje šole in prav z vseh 4 prihajajo odlične novice. 100% uspešnost, zlati maturanti in rezultati, na katere so lahko res ponosni. Kako so se odrezali zasavski maturanti, pa slišimo v nadaljevanju Zasavje na kratko.
0: Zasavje na kratko.

Laško, Trbovlje in Hrastnik 23, enako tudi Zagorje in Litija. Popoldan pa se bo ogrelo na največ 29, ob obali do 32. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, podobno vreme nas čaka tudi jutri. Čez dan bo deloma jasno, popoldne in proti večeru pa se lahko zgodi, da bo prav prišel tudi dežnik. Najvišje temperature bodo do 28, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne še lahko nastane kakšna ploha. Naslednji vikend pa kaže, da bo spet vroč. Na zasavskih cestah stanje ta trenutek mirno. Več vozil, kot že rečeno, sicer v okolici tržnic zaradi tržne sobote, zato tam previdno in strpno. Zastoj pa je na avtocesti proti morju, torej smer Koper, pred Postojno, ter na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Previdno pozorni bodite tudi na kolesarje in motoriste. Če pa na poti opazite kakšno oviro, pa v lokaciji varno opozorite na brezplačno. 0880 13 02.

0: Zasavje na kratko.
1: Zasavske srednje šole se veselijo lepih rezultatov letošnje mature. Na gimnaziji Litija je splošno maturo opravljalo 98 dijakov, več kot polovica jih je dosegla odličen ali prav dober uspeh, med njimi je tudi zlati maturant. Zlatega maturanta pa imajo tudi na srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje, kjer je bilo na poklicni maturi uspešnih 55 od 62 dijakov. Vseh 18 dijakov srednjega poklicnega izobraževanja pa je uspešno opravilo tudi zaključni izpit. Na gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje pa so bili dijaki na poklicni maturi 100% uspešni. Pohvalijo se lahko prav tako zlato maturantko. In odlične novice prihajajo še iz srednje šole Zagorje. Redni dijaki programov ekonomski tehnik in gastronomija so bili prav tako 100% uspešni. Čestitke vsem maturantom in maturantkam, zdaj pa so počitnice tudi uradno zaslužene. Prenova železniške postaje Trbovlje pa se je po reviziji spet zapletla. Zdaj pa je direkcija sprejela pomembno odločitev. Bodo celoten razpis ponovili ali bodo izvajalca iskali drugače, pa slišimo v nadaljevanju. Zasavje na kratko.
0: Zasavje na kratko.

0: Zasavje na kratko.
1: Direkcija za infrastrukturo ne bo še enkrat ponovila javnega naročila za prenovo železniške postaje Trbovlje. Državna revizijska komisija je predtem razveljavila odločitev, s katero so bila dela oddana konzorciju podjetij Slovenske železnice, železniško gradbeno podjetje in CGP. Revizijo je zahtevalo podjetje GIC Gradnje, ki mu mora direkcija povrniti dobrih 31 tisoč evrov stroškov. Na direkciji pa bodo zdaj nadaljevali sedanji postopek javnega naročila in pri novi odločitvi upoštevali ugotovitve revizijske komisije. Kdaj bi se lahko težko pričakovana prenova železniške postaje v Trbovljah dejansko začela? Za zdaj še ni znano.
0: Zasavje na kratko.

0: Aktual cum.
1: Naj poletje zadiši po pici.
0: Manj kot dve minuti do popolne pice. Se sliši prelepo, da bi bilo res? Od ponedeljka preverite sami.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & Peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.
3: Vroče poletje?
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
4: Vse na enem mestu, v Tački.
3: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 76 16 ali na infoafna@mirosan.si.
6: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
7: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
8: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
6: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
8: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
9: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: za let, za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Po zalet za izlet, ki raziskujemo turistične zgodbe Zasavja skozi vse letne čase. Tokrat se odpravljamo na Vrhi nad Trbovljami, priljubljeno izletniško točko, ki navdušuje z lepimi razgledi, bogato planinsko tradicijo in številnimi možnostmi za nadaljne pohodniške podvige. Ena najbolj priljubljenih poti se začne v Trbovljah in pohodnike v približno 2 urah in pol pripelje do planinskega doma Vrhe na nadmorski višini 908 metrov. Pot je tehnično nezahtevna, vendar premaga več kot 600 metrov višinske razlike. Med vzponom se odpirajo lepi razgledi na zahodni del posavskega hribovja, pohodniki pa se sprehodijo skozi gozdove, travnike in manjša naselja, ki pričajo o življenju v tem delu Zasavja. Posebnost izleta je, da pot vodi mimo Svete planine oziroma Partizanskega vrha, ene najbolj prepoznavnih zasavskih razglednih točk. Končni cilj je planinski dom Vrhe, ki leži na jugovzhodnih pobočjih vrha Kisovec. V neposredni bližini stoji cerkev Svetega Lenarta, ob kateri so urejene klopi in prostor za počitek. Dom je priljubljena postojanka pohodnikov, kolesarjev in izletnikov, ki si želijo oddiha v objemu narave. Vrhe so tudi odlično izhodišče za nadaljne raziskovanje zasavskega hribovja. Odtod lahko nadaljujemo pot proti Javorju, Čemšeniški planini ali Črnemu vrhu in tako izlet podaljšamo v pravo planinsko doživetje. Do naslednjega izleta po Zasavju bodite lepo, pa srečno!
0: Poslušali ste Po zalet za izlet.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: Francozi in Angleži za tretje mesto na svetovnem prvenstvu. Na čoln vinjeni in brez izpita. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hard Rock Station v Miamiju bo nocoj ob 23. uri prizorišče tekme za končno tretje mesto na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V malem finalu se bodo pomirili nogometaši Francije in Anglije. Na tekmi na Floridi bodo v ospredju slovov francoskega selektorja Didiera Deschampa ter boj Mbappeja za naziv najboljšega strelca na prvenstvu. Pomorska policija in Luška kapetanija na Hrvaškem, kjer dopustuje tudi veliko Slovencev, tudi letos beleži kar nekaj kršitev, od prehitre vožnje do nepravilne in nevarne plovbe. V zalivu v Biogradu se je med drugim zgodilo, da je vidno pijana skupina ljudi na območju s kopalci čoln s prikolice spustila v morje, nato pa se spravila nanj in odpeljali so se mimo kopalcev. Celotno novico boste našli na svet24.si. V okviru festivala Arsana bo nocoj na Ptuju nastopila britanska pevka Joss Stone. Na mednarodni turneji Soul in Full Bloom ob spremljavi devetčlanske zasedbe predstavlja bisere svoje kariere, od zgodnih uspešnic do sodobnejših ustvarjalnih poglavij, ki prepletajo soul, R&B, blues, pop in reggae. Po besedah umetniškega direktorja festivala so se za ta koncert dogovarjali več let. Na območju medulinskih plaž, Bombište in Centinera na jugu Istre je začasno prepovedano kopanje. Do zaprtja je prišlo po prijavi o možnem onesnaženju morja, prepoved pa bo veljala do prejema rezultatov analiz kakovosti morske vode. Kot poroča Regional Express, je do dogodka prišlo zaradi poškodbe cevi na izpustu Bombište. Slovenska reprezentanca mlajših članov bo ob 18.30 igrala polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji bo nasproti stala Francija, zmaga pa bi tej generaciji igralcev prinesla tretjo medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. V drugem polfinalu ob 21. bosta igrali Španija in Srbija. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Na zasavskih cestah stanje ta trenutek mirno. Zastoj pa je na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. Zaprta pa je štajerska avtocesta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče proti Mariboru. Varno, strpno in previdno na poti. O ovirah in zastojih pa opozarjajte na 080 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Mirza Ribič.
1: Vse malo pa bo 5 čez 9. Dobro jutro in dober dan. Dobrodošli v tej soboti na Kumu, pa previdno na poti. Tole me je čist presenetel. A ste vi vedeli, da je v enem stacionarnem radarju na cesti približno 5 kg bakra? 5 kil bakra, a veste, koliko je to? Tako da upam, da se najde kdo, ki si bo mal poželel tega bakra. Lušten dan je pred nami. Družili se bomo z Žanom Serčičem, pa Giuliano bo v naši družbi. Še prej pa ena in edina, Vesna Pisarovič.

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
3: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
2: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-56-30-170.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: odlična Severina. Nagledali oziroma naposlušali se jo bomo lahko 31. julija v Zagorju, do takrat pa si jo vrtimo vsak dan na Kumu. 9 minut ostaja še do 9:30. Dobrodošli! Eno vprašanje imam za vas. Zakaj koža po sončni opeklini postane sploh rdeča in vroča in ne takoj rjava? Rdečica po sončenju pravzaprav ni barva, ne, ki bi nam jo dalo sonce. To je v bistvu naša lastna kri. Ja, ko UV žarki poškodujejo DNK v kožnih celicah, telo sproži alarm, žile pod kožo se razširijo, da lahko obrambne celice čim hitreje pridejo popravljati škodo in zaradi povečanega pretoka krvi koža postane rdeča, lahko tudi zateče in je vroča na dotik. Zato previdno na soncu, pa nič šparat s tisto kremo, ki jo imate doma, tisti zaščitni faktor 50, dejte jo ponucat, da ne bo potem jok in stok.
1: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.

V Laškem trenutno 24, enako tudi Trbovlje in Hrastnik, tudi Zagorje, popoldan pa največ 29. Danes bodo na nebu večino dneva oblaki, ne bo pa zato nič manj vroče. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, popoldne in proti večeru se lahko zgodi, da bo prav prišel dežnik. Najvišje dnevne temperature bodo vseeno do 28 stopinj. V začetku novega tedna pa kaže, da bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, sveže bo nekako do petka, naslednji vikend pa bo spet vroč. Na zasavskih cestah promet trenutno poteka tekoče, v okolici tržnic trenutno malce več gneče kot običajno zaradi tržne sobote. Zaprta pa je Štajerska avtocesta v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice zaradi prometne nesreče za predorom Golo Rebro. Pred oviro je nastal zastoj, zapirajo tudi predora Pletovarje in Golo Rebro. Obvoz za osebna vozila pa je na izvoz Celje center Vojnik Slovenske Konice. Previdno, še naprej na poti, o nedaljujočih semaforjih, o nesrečah pa opozarjajte še naprej. Na 0880 13 02.

0: pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
1: Spena-bbq.si
0: Kumov sanski barbecue na kup.
2: Ja, kaj bi vi dali na žar, če bi lahko iz trgovine Špena Barbecue brezplačno izbrali skoraj karkoli? Na Kumu sestavljamo namreč Kumov sanski barbecue na kup. Nagrada pa je novi Pixi žar 650. Nujno si ga pogledajte na njihovi spletni strani. Poleg njega pa nas zanima, kater izdelek iz ponudbe Špena Barbecue bi dodali v svoj sanski voziček in zakaj. Odgovor pošljite na 0141 30 30 70. Mogoče bi bil to paket začimb, ali pa neka omaka, deska, smoker, ali pa nekaj, s čimer bi vaš naslednji piknik postal še boljši piknik. Zmagovalca bomo izžrebali že jutri popoldne. Torej, kako do neverjetne, dobre, žareče nagrade, do novega Pixi žara 650, pojdite v spletno trgovino Špena BBQ in tam izberite še en izdelek poleg novega Pixi žara. Kaj bi izbrali in zakaj? Spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 0141 30 30 70.
0: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
1: Spena-bbq.si.

0: Virtual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: novice na Rádiu Aktuálku.
1: ZDA sedmo zaporedno noč z napadi na Iran. Umetna inteligenca postaja geopolitično vprašanje. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriška vojska je sedmo zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu. Svet umetne inteligence se pospešeno deli na dva vse bolj ločena tehnološka ekosistema, ameriškega in kitajskega. To pa bo pomembno vplivalo na poslovne odločitve podjetij po vsem svetu, kaže raziskava. Čeprav Evropska unija zaostaja za ZDA in Kitajsko, lahko glede na analizo postane pomembna alternativa obema ekosistemoma. Pogrešan je 68-letni Alojz Podvršek iz Kidričevega. Nazadnje so ga videli včeraj okoli 9. ure v Kidričevem. Oblečen je bil v kratke džins hlače in majico neznane barve, obut v modre čevlje znamke Adidas. Je suhe postave, ima kratke sive lase in močne sive brke. Nosi dioptrijska očala, je danes sporočila policijska uprava Maribor. Konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej Sloveniji. Kolesari se bodo danes na dirki po Franciji merili v zahtevni gorski etapi v Vogezih. Čaka jih 155,3 km dolga trasa med Muluzom in Lemarkštajnom. Tam je Pogačar pred 3 leti slavil etapno zmago, a je istega leta ostal brez skupnega slavja na turu. 27-letnik ima pred Dancem Jonasom Vingegaardom še vedno 3,36 minute prednosti. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V poslu se ne zanašate na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat: več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Na zasavskih cestah promet trenutno poteka tekoče. Štajerska avtocesta pa je spet odprta v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice po prometni nesreči. Zastoj ostaja, a se krajša. Zaprt pa je vozni pas na avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika ter med počivališčem Robert Komanda in priključkom Postojna. V zastoju vedno naredimo in držimo reševalni pas. Previdno na poti, o ovirah in zastojih pa opozarjajte na 080 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Mirza Ribič.
1: 4 minute so točno 60. Prve ure sobote uživamo skupaj in čudovit dan je pred nami. Pa mimo grede smo že čez polovico julija. Pred nami je še dolgo, dolgo poletje in poletje je čas, ko se splete največ ljubezenskih zgodb.

Za začetek te ure pa si zapojemo Malo mi je jedan život s tobom. Začenjamo uro s tisto, za katero lahko rečemo, da prihaja iz glasbeno zelo nadarjene družine hči Miše Kovača, Ivana Kovač. Za dobro jutro in dober dan.

0: Virtual kum. Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat. Spena-bbq.si.
1: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Come on.
3: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.

0: ljubim.
1: Gino Marino in da te ljubim. 7 minut ostaja še do pol enajstih. Dobrodošli na Kumu. Sobota je in upam, da ste se vsaj danes naspali. Pa se kdaj mogoče vprašate, zakaj po noči izpod odeje porinemo ven eno nogo? Jaz sem vedno sam pač mislil, da je to sam neka čudna spalna navada. V resnici pa se naše telo na tak način zelo učinkovito samo ohladi. Ja, za globok spanec mora telesna temperatura nekoliko past. Stopalo zunaj odeje pa pomaga hitreje oddajati toploto iz našega telesa. Noga zunaj je v bistvu kot taka, ne vem, klima, po domač povedano, ne? Taka nočna klima. Sam ne dati ven še druge noge, zato ker pol vas bo pa prepih dobu, no. Ena je čist dosti.
2: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.

V Zagorju trenutno 26, enako tudi Laško, Hrastnik in Trbovlje. Popoldan pa jih bo največ 29. Pogled proti nebu trenutno malce bolj oblačen, ne bo pa zato nič manj vroče. Podobno vreme nas čaka tudi jutri. Lahko, da nam ne bo treba zalivati vrta, vse kaže, da bo padla tudi kakšna dežna kaplja. Najvišje dnevne temperature jutri do 28. No, v začetku novega tedna kaže, da bo po večini sončno, popoldne pa bo še nastala kakšna ploha. Sveže bo vse tja do petka, od petka naprej pa spet kaže, da bo malce bolj toplo. Na zasavskih cestah promet trenutno poteka tekoče, v okolici tržnic pa trenutno malce več gneče kot običajno, podobno je tudi pri nakupovalnih središčih. Če pa se odpravljate proti morju, dobro vedeti, da so zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra, torej med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika, ter med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. V zastoju pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Previdno na poti, o nedelujočih semaforih ter o drugih ovirah na poti. Pa varno opozarjajte na 0880 13 02.

0: kumov sanski barbecue na kup.
1: Nov Pixi Žar 650 išče novega lastnika. Ja, in morda bo prav kmalu stal na vašem domačem vrtu oziroma na vaši terasi.

0: kao sanski barbekju na kup.
1: No, Pixi Žar 650 išče novega lastnika. Ja, in morda bo prokma.

0: ali pa ga uporabite kot vrtno kurišče. Špena barbecue ponuja vse za dober piknik. Žare, smokerje, peči, omake, glazure, marinade, začimbe, deske in številne druge pripomočke. Joj, se mi že krsline cedijo. Nujno obiščite spletno stran spena-bbq.si in poglejte najprej Pixi žar 650, pa si zamislite, da poleg Pixi žara brezplačno izberete še en izdelek iz njihove spletne trgovine. Kaj bi izbrali in zakaj? V nedeljo popovdne bomo med odgovori izžrebali nagrajenca. Svoj odgovor na to nagradno vprašanje pa pošljite v SMS-u na 041 30 30 70.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
2: Več na spena-bbq.si.

0: Naj poletje zadiši po pici.
1: Manj kot dve minuti do popolne pice. Se sliši prelepo, da bi bilo res? Od ponedeljka preverite sami.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & Peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Kanada prosi za pomoč, Trump pa odgovarja z grožnjami. Po vročinskem valu in toči hmelišča za zdaj v dobrem stanju. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z uvedbo novih carin proti Kanadi, potem ko je dim obsežnih gozdnih požarov v kanadskih provincah poslabšal kakovost zraka v velikem delu severnih Združenih držav Amerike. Po poročanju BBC je Trump za razmere okrivil Kanado in njeno domnevno namerno malomarnost pri upravljanju gozdov. Celotno novico boste našli na svet24.si. Slovenska hmelišča po vročinskem valu ostajajo v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb po toči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je za STA ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Mestna občina Ljubljana je v teh dneh v podvozih pod železniškimi progami na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti izvedla prve ukrepe za izboljšanje prometne varnosti ob močnejših padavinah, ko te podvoze pogosto zalije voda. Z ukrepi naj bi hitreje zaznali dvig gladine vode in tako pravočasno obvestili pristojne službe. V živalskem vrtu Ljubljana je na ogled razstava natečajnih rešitev za nov vhodni kompleks in živo ograjo ljubljanskega živalskega vrta. Med njimi je tudi zmagovalna rešitev arhitektov Dina Mujiča, Katje Ivič in Maruše Kunstek iz arhitekturnega biroja Amerak sodelavci. Razstava bo na ogled do 3. septembra. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je po dramatičnem razpletu četrtfinala proti favorizirani Latviji priigrala uvrstitev polfinale pokala narodov v Budimpešti in se veselila daleč največjega slovenskega uspeha doslej. Tako se Slovenke že danes podajajo v boj za odličja, so sporočili iz Slovenske zveze. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Na zasavskih cestah stanje ta trenutek mirno, malce več gneče je v okolici nakupovalnih središč in tržnice. Če pa se odpravljate proti morju, pa dobro vedeti, da so zastoji in to na primorski avtocesti v smeri Kopra, med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika, ter med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Zastoj pa je tudi na avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in počivališčem Tepanje. V zastoju naredimo in držimo reševalni pas in pa pod nobenim pogojem ne zapuščajmo avtomobilov. Previdno, pozorni bodimo tudi na kolesarje in motoriste. O ovirah pa opozarjajte. Varno še naprej. Na 0880 13 02.

0: Ribič.
1: 6 minut je čez 11. 18. julij, pred zadnjo julijsko soboto uživamo skupaj. Dobrodošli na Kumu. Čist poletni bomo tudi tole uro. V našo družbo prihaja najbolj energična rdečelaska, ki jo jaz poznam na celem svetu. Tanja Žagar.

Ja, uro pa bomo začeli s tistim, ki ga vsi zelo dobro poznajo, s tistim, ki ne potrebuje posebne predstavitve. Rojen v Splitu, odraščal v Veli Luki na Korčuli, svojo bogato kariero pa je gradil skoraj 50 leti. Letos bi praznoval 79. rojstni dan. Cesarica in Oliver.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Lorena, tvoja i gotovo. Tole dopoldne se že hladimo, vroče je že v Trbovljah in Hrastniku ter v Litiji, tudi v Zagorju 27 stopinj. Sicer pa, kako se kaj vi hladite poleti, razen s klimo? Če vam mlečni izdelki ne ustrezajo, si lahko recimo privoščite dobro alternativo sladoledu in to je sorbet. Sorbet namreč ni enak kot sladoled, ne? Sladoled je običajno narejen iz mleka in iz smetane. Medtem, ko je sorbet narejen iz sadja, sladkorja in iz vode. Včasih sorbetu dodajo tudi beljak ali pa malo alkohola. Ampak ne vedno. Zdaj, zakaj alkohol? Zato, ker zniža temperaturo zmrzovanja in zato sorbet postane tudi mehkejši. Zanimivo, ne, kaj alkohol naredi. Jaz tudi ratam bolj mehek zaradi alkohola. Ker sorbet mi rečete.
1: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.

Hrastnik, Trbovlje in Zagorje 27, Radeče 28, popoldan pa jih bo največ 29. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, še vedno bo toplo, čez dan pa lahko pade tudi kakšna dežna kaplja, zato vam mogoče zvečer ne bo treba zaliti vrta. Na najvišje dnevne temperature bodo do 28 stopinj, v začetku novega tedna pa kaže, da bo vreme večinoma sončno, popoldne lahko spet nastane kakšna ploha, nekoliko sveže bo vse do petka, naslednji konec tedna pa se potem vrača spet malce toplejše vreme. Pozor! Radar je na Izlakah pri Etiju, tam zato prilagodite hitrost vožnje in previdno. Če pa ste na poti proti morju, pa dobro vedeti, da so zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra, torej med razcepom Kozarja in priključkom Vrhnika, ter med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. V zastoju vedno naredimo in držimo reševalni pas in pa nikoli ne zapuščajmo avtomobilov. Takoj, ko na poti opazite žival na cesti ali pa nedelujoč semafor, dejte opozoriti o lokaciji na 080 13 02.

0: kumovsanski barbekju na kup.
1: Oja, za dober piknik potrebujete samo dobro družbo, nekaj okusnega za pod zob in pa žar, ki ve, kaj dela. In Pixi žar 650, ki ga podarja Špena barbekju, je že ta vikend lahko vaš. Vaša naloga je, da greste takoj zdaj na spletno stran trgovine Špena barbekju, torej spena-bbq.si. Tam poiščete še en izdelek, ki bi ga dodali v svoj sanski barbekju voziček, če bi si v spletni trgovini Špena barbekju lahko brezplačno izbrali še nekaj poleg novega Pixi žara. A bi zraven vzeli kake omake za čimbe, barbekju je že ta vikend lahko vaš. Vaša naloga je, da greste takoj zdaj na spletno stran trgovine Špena barbekju, torej spena-bbq.si. Tam poiščete še en izdelek, ki bi ga dodali v svoj sanski barbekju voziček, če bi si v spletni trgovini Špena barbekju lahko brezplačno izbrali še nekaj poleg novega

0: ker naši fantje vedo, da je skrivnost dobrega žara v pravih začimbah. Zdenka pravi, da bi bil to zadetek v polno. Povejte nam zdaj še vi, kaj bi izbrali poleg Pixi žara in zakaj. Spena minus bbq.si, žrebamo pa že v nedeljo popovdne. Odgovore pričakujemo na 0141 30 30 70.
1: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat. Spena minus bbq.si.
2: Novo na aktualu.

0: Ok, ovo je jako cool. Radio Aktual Kum.
1: Pasje politije, vruće ko džar, u tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vruće dni, u sve krpoj guža politi si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Aha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Ku.
1: Število žrtev potresov v Venezueli preseglo 5000. Mehiška predsednica sprejela Trumpovo povabilo za finale svetovnega prvenstva. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Venezuela je medtem iz Mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po potresih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je nepričakovano sprejela povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in bo odpotovala na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedala novinarjem. Mehika je poleg ZDA in Kanade sogostiteljica letošnjega prvenstva. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostu Žudo Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Skupna vrednost obeh naložb, ki naj bi bile zaključene do novembra letos, je 276 tisoč evrov, ki jih je zagotovila mestna občina Celje. Obisk gradu je sicer letos nekoliko upadal, v zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da zaradi vseh del na gradu in v okolici. V izraelskem zračnem napadu v Gazi je bilo včeraj skupno ubitih najmanj 12 ljudi. Tarča napada so bili udeleženci pogreba osebe, ki je istega dne umrla v drugem izraelskem napadu na tem območju. Izraelska vojska pa je potrdila izvedbo napada in zatrdila, da je šlo za napad na celico teroristične organizacije Islamski džihad. Mestna občina Maribor namešča dodatne pitnike vode, pri katerih se lahko ljudje osvežijo s pitno vodo. Letos naj bi namestili skupno 17 novih pitnikov. Lokacije so predlagali mestne četrti, krajevne skupnosti ter upravljavci športnih in otroških igrišč. V letošnjem letu je za širitev tega omrežja zagotovljenih 120 tisoč evrov proračunskih sredstev občine. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime. Kokos
5: Agency. Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Previdno. Radar je na izlakah pri Etiju, tam torej previdno in po predpisih. Še eden pa je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, smer Grobelno. Če pa se na pot odpravljate proti morju, dobro vedeti, da so zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarju in priključkom Vrhnika ter med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Varno in previdno na vseh poteh. Ovire, radarje in kontrole pa javljajte na 0880 13 02.

0: вами Радио Актуаль Кум и Мирза Рибич.
1: 4 минуta so čez 12. Do sem se že voha, da ste eni že pri južni, drugi še boste kmalu. Dobrodošli v soboti na Kumu. Ni ga boljšega kot galebi morje, jaz in ti.
2: Galebi morje, jaz in ti.
1: Skupina Kalipso z nami do južne.
2: Svobodna v vetru brez skrbi.
1: Poke bomo razgibali še Sinišo Žunec.

Ja, uro pa začenjamo z eno najbolj prepoznavnih in uspešnih glasbenic iz bivše Juge. Prepeva že od leta 1967. V tem času je izdala kar 30 studijskih albumov in postala sinonim za zimzelene glasbene uspešnice v celotni regiji. Augusta mimo grede praznuje že 76. rojstni dan in še čist nič ne govori o upokojitvi. Dame in gospodje, ena in edina, Neda Ukraden.

0: Aktual kum.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
3: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
1: Več na spena-bbq.si.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
1: Citroen. Avtoservis Špajzer Trbovlje, 03 56 30 170.

0: In na Servus in Mamišme, 7 minut še ostaja do pol enih, dobrodošli v soboti na Kumu. Ponoč so me spet čist popikali komari, sam tolk ne, noben sprej mi več ne pomaga. Problem očitno ni v tem, da bi jim bila tako zelo všeč moja kri, ampak zadnje študije dejansko pravijo, da je največji problem naše dihanje. Ja, komari nas namreč med drugim najdejo ravno zaradi oglikovega dioksida, ki ga izdihamo, pomaga pa jim tudi naša telesna toplota. Najbolj se torej izdamo kar sami sebe, ne? Z vsakim vdihom in izdihom. Se pravi, najboljši repelent ni sprej, smo zdaj ugotovili. Najboljši repelent je v bistvu nekdo, ki spi zraven nas v posli, pa ki bolj smrči kot mi. Njega bojo prej popikali, ne?
1: Radio Aktual Kul. Novo na Aktualu.

srečo treba, Doris Dragovič v naši družbi, res nam malo za srečo treba, sploh ob takšnem lepem vremenu, kot ga imamo danes. V Litiji trenutno 26, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje 29, enako tudi Radeče in Laško. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, čez dan lahko pade tudi kakšna dežna kaplja, najvišje dnevne temperature bodo do 28 stopinj. No, v začetku novega tedna bo prav tako večinoma sončno, popoldne pa lahko še nastane kakšna ploha, nekoliko bolj sveže bo tja do petka, naslednji konec tedna pa se potem vrača spet malce bolj toplo vreme. Stanje na zasavskih cestah ta trenutek mirno, zastoji pa so seveda na avtocesti proti morju, torej na primorski cesti, avtocesti v smeri Kopra, med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika ter med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Ovire, radari in kontrole 0880 13 02.

0: kumo sanski barbecue na kup.
1: O, meso se že marinira, omaka je pripravljena, prijatelji pa že sprašujejo, kdaj bo kosilo. Manjka samo še nov žar. In na Kumu lahko že ta vikend osvojite Pixi žar 650, ki vam ga podarja trgovina Špena Barbecue. Takoj zdaj skočite na spletno trgovino spena-bbq.si. Poiščite še en izdelek, ki bi ga dodali v brezplačno košarico skupaj s Pixi žarom 650 in nam napišite v SMS, zakaj bi vzeli še ta dodaten izdelek. Pošljite odgovore na 41 30 30 70. A bi dali zraven v košarico še neko posebno omako ali pa paket za žar, desko, začimbo ali pa pripomoček, brez katerega ni pravega barbekjuja. Napačnega odgovora ni, pomembna sta le vaša izbira in pa razlog za njo. Nekdo izmed vas bo že jutri dobil Pixi žar 650. Svoj odgovor pošljite v SMS sporočilu na 041 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: O pici. Manj kot dve minuti do popolne pice. Se sliši prelepo, da bi bilo res? Od ponedeljka preverite sami.
1: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & Peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: Trump v New Yorku pred finalom hvalil nogomet in predsednika FIFA. Indija uspešno izstrelila prvo zasebno orbitalno raketo. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na sprejemu Mednarodne nogometne zveze v New Yorku povedal, da se bo z družino udeležil finala svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo jutri med Argentino in Španijo, poročajo ameriški mediji. Hvalil je predsednika FIFA Gianni Infantina pri razveljavitvi kazni Folarina Baloguna. Prva zasebna indijska orbitalna raketa, ki jo je zgradilo podjetje Skyroot Aerospace, je danes opravila svoj prvi polet. Raketa, namenjena izstrelitvam majhnih satelitov v nizkozemeljsko orbito, je vzletela iz vesoljskega centra na otoku Sriharikota in uspešno izstrelila tovor v orbito. V Sloveniji je lani umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Poprečno se je na dan rodilo 46 otrok in umrlo 58 ljudi. Ob tem se je v državo na dan priselilo povprečno 85 oseb, v tujino jih je odšlo 61, navaja Surs. Hkrati se je na dan povprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo. Lani so zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez, ločilo pa se je 2172 parov. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je država podpisala pogodbi v skupni vrednosti milijarde evrov za nakup 12 radarjev za zračni nadzor in 12 večnamenskih helikopterjev. Naložbi sta del evropske posojilne pobude SAFE, ki evropskim državam pomaga pri oborožitvi s posojili po nižjih obrestnih merah. V ponedeljek se bo s posamičnim krosom začel program kajakaškega svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju. Slovenijo bo na naslednjem olimpijskem prizorišču zastopalo 9 kajakašov in kanuistov, 6 fantov in 3 dekleta. Vsi si najprej na posamičnih tekmah želijo uvrstitve v finale, v njem pa je na to možno vse. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Če ste na poti, malo potrpljenja prosim, zastoje beležimo na več odsekih na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in pa Kozarjem, prav tako stojimo na primorski avtocesti proti Kopru. V smeri prestolnice smo obtičali tudi med Razdrtim in pa Ravbar komando in pa na več odsekih med Logatcem in Brezovico. Zastoj beležimo tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in pa počivališčem Tepanje. Na voznem pasu se je tukaj zgodila prometna nesreča proti Celju. V Zasavju zaenkrat vozimo brez posebnosti in promet poteka mirno in tekoče. Če pa na vaši poti morda odkrijete kak radar kontrolom ali oviro kje, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02.

0: Ivan Kovač.
1: Ja, dobro dan, želimo 3. julijski soboti smo že, poletje ima meno slabo navado, komaj se zares začne, pa nas že dohiti tisti občutek, da ne bo trajalo večno. Danes ne razmišljamo o tem, koliko poletja je še ostalo, ampak raje naredimo nekaj veliko boljšega, tako da ga izkoristimo. Za dober pogovor, za izlet, za osvežilno pijačo ali pa preprosto za glasbo, ki zna polepšati včasih tudi kak bolj siv dan.
2: Mi ljudje smo kot morje, strast valove budi.
1: Ja, poletje nas vedno spomni, kako zelo smo si ljudje podobni, včasih mirni, spet drugič nas malce ponesejo valovi v levo in desno, vedno pa nas najbolj povežajo prav ljudje. In pa dobra glasba, takšna, ki jo slišimo vedno znova in znova, pa nas vsakič odpelje nekak lep poletni spomin.
2: Ako život opet priliku mi da, neću više tako voljeti ti ja.
1: Ja, Dražen Zečić je eden tisti glasov, ki vedno poboža našo dušo, nas umiri in pa včasih tudi utiša. Glas, ki diši po Dalmaciji, toplih večerih in pa življenjskih zgodbah, ki jih nosimo vsi v srcu. Mi pa še ostajamo pri morju, pravzaprav gremo še korak bližje k soncu. Tukaj je odlična klapa Rišpet in Mišo Kovač. Uživajmo!

0: Virtual kum. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
6: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
7: PVC okna Promont Team.
8: PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
8: Nič 3 1 2 3 0 7 6 6.

0: pozdravi.
1: Če je greh, da nas kakšna pesem malo greje, bomo tega krivi brez slabe vesti. Ko pa začne temperatura dvigovati še poletje, potem je čas, da odpremo hladilnike. Ja, voda naj bo vedno na dosegu naše roke, je pa res, da se osvežitev pogosto skriva tudi na krožniku. Recimo, v mrzli kumari, hrustljavi papriki, sočnem paradižniku ali pa kosu sočne lubenice. Kaj nas poleti najbolj osveži od sadja in zelenjave? Tole temo konkretno odpremo v nadaljevanju, tako da ne zamudite. Še prej nas do svežih vremenskih in pa prometnih informacij pospremi Ivan Zak, še prej pa komad, ki je dejansko stvarjen za gibanje, odprta okna in pa prepevanje na vzglas. Tukaj so Parni Valjak.

Če je z nekom res lepo, je še lepše, ko zraven sodeluje tudi vreme, ampak kako dolgo še? Preverimo, kaj kažejo trenutne temperature. V Trboljah, Litiji, Hrastniku, Zagorju, v Laškem, v Celju, v Radečah trenutno merimo okroglih 30 stopinj. Tipična poletna kulisa pa se bo tekom današnjega popodneva prelomila. Po celotni Sloveniji se bodo pojavile plohe nevihte, lokalno bodo lahko nalivi tudi močnejši, z močnimi sunki vetra, možna pa je tudi toča. Nevihtno dogajanje se bo ponoči postopno umirilo, nedelja bo večinoma sončna, s tem, da bodo popoldne spet možne plohe nevihte. Z dotokom severnega vetra pa bo vročina nekoliko popustila. Jutrišnje dnevne temperature bodo med 25 in 28 ob morju do 30 stopinj, pa tudi začetek novega tedna še ne bo čisto imun na plohe nevihte, te bodo še vedno prisotne, predvsem v popoldanskem času. Še vedno beležimo, da več zastojev na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Koseze in pa Kozarje, prav tako stojimo tudi na primorski avtocesti proti Kopru. V smeri prestolnice stojimo med Razdrtim in pa Ravbar komandom na več odsekih med Logancem in Brezovico in pa zastoj beležimo obe smeri tudi na štajerski avtocesti. Med priključkom Dramlje in pa počivališčem Tepanje se je na voznem pasu zgodila tudi prometna nesreča. V zasavju zaenkrat vse štima, promet poteka mirno in tekoče, če pa na vaši poti odkrijete kak radar kontrolo ali pa oviro, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na 080 13 02. Hvala in srečno pot!

0: Prave prijateljice vedo, kdaj potrebujemo malo podpore, poleti pa nas na to precej hitro pomni kar telo samo. Žejo, utrujenostjo in pa željo po nečem hladnem, sočnem in pa svežem. Voda naj bo vedno nekje na dosegu roke, je pa res, da osvežitev ni samo kozarcu vode, veliko je dobimo tudi s sadjem in zelenjavo, ki pa je poleti najslajša naravnost iz našega domačega vrta ali pa iz tržnice. Sočen paradižnik, hladna kumara, hrustljava paprika, bučke, korenje, stročji fižol, blitva, to so tiste poletne stvari, ki jih včasih skoraj bolj kot pojemo, ampak jih popijemo.
1: 1, 2, 3.
2: Moja draga Ija, igaj pa puna piva.
0: Ja, hmel tukaj žal odpade, že res, da gre za rastlino, ampak ni zelenjava, čeprav si vemo, da na kakšnem koncertu pa res se paše eno pivo ali pa dve. Je pa res, da stopi pijačo vedno po pameti. Z glasbo pa tukaj ni meja, za vse, ki ste rojeni za poletje, za osvežitev prihaja še ena, ki ne potrebuje hladilnika in sence. Tukaj sta Katica Marinovič in pa Tedi Spalato. Čista poletna osvežitev.
3: Najlepši zvok poletja.
4: Aktual.
0: Tertu pa res se pašem eno pivo ali pa dve. Je pa res, da stopi pijačo vedno po pameti. Z glasbo pa tukaj ni meja, za vse, ki ste rojeni za poletje, za osvežitev prihaja še ena, ki ne potrebuje hladilnika in sence. Tukaj sta Katica Marinovič in pa Tedi Spalato. Čista poletna osvežitev.

0: Aktual KUM.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Novo na aktualu.

0: Kadbi, Klapa Kambi je poskrbela za tisti pravi poletni občutek, zdaj pa si predstavljajmo, družba je zbrana, pijača je ohlajena, meso je pripravljeno, potem pa ugotovimo, da manjka najpomembnejša stvar, žar.
1: Kumovsanski barbekju na kup.
0: Ja, prava poletna terapija se skriva ob ognju, dobri družbi in pa hrani, ki jo pripravimo z občutkom. Skupaj s trikratnimi državnimi prvaki Špena Barbecue vam ponujamo vstopnico v svet vrhunskega dimljenja. Že jutri popoldne lahko dobite res vrhunski Pixi Žar 650. Da bo vaš novi Pixi Žar dobil popolno družbo, obiščite še Spena -bbq.si, izberite še tisti en izdelek, brez katerega si pravega barbecuja ne predstavljate in nam povejte, zakaj izberete ravno njega. Odgovor pošljite na 041 30 30 70.
1: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
2: Spena -bbq.si

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: ARS odvignil stopnjo opozorila. V požaru na Norveškem uničenih več kot 100 hiš. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Če konec tedna načrtujete aktivnosti na prostem, spremljajte vremensko napoved, saj bodo popoldne nastajale nevihte. Za južno polovico države sicer še vedno velja oranžno opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Pričakovane padavine bodo na severu Slovenije nekoliko omilile sušne razmere, v prihodnjih dneh pa se dež obeta tudi drugod po državi. Na jugu Norveške v bližini mesta Drammen je v petek izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi pa so evakuirali. Gasilci so danes zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara pa še ni jasen. Občina je vzpostavila evakuacijske in podporne centre za tiste, ki so zaradi požara morali zapustiti domove. Če bo Evropska unija želela v obdobju 2028 do 2034 zagotoviti dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih ambicioznih ciljev in pričakovanj državljanov, bo morala poiskati tudi nove lastne vire financiranja evropskega proračuna, menijo v Bruslju. Ti bodo eden najtrših orehov v pogajanjih o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehajajo v ključno fazo. Severnokorejska zunanja ministrica Cho Song-hui naj bi se po navedbah ruskega zunanjega ministrstva danes mudila na uradnem obisku v Moskvi na povabilo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Pjongjang in Moskva sta v zadnjih letih okrepila vezi, zlasti odkar je Rusija leta 2022 začela vojaško ofenzivo proti Ukrajini. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala predzadnjo tekmo rednega dela Lige narodov in tretjo na zadnjem turnirju Lige v Beogradu. Po dveh zmagah v srbski prestolnici, s katerima je praktično potrdila nastop na zaključnem turnirju, se bo ob 16:30 merila z neugodno Turčijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler. Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Za volan samo spočiti in pa z veliko mero potrpežljivosti. Gost promet zastoj beležimo na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in pa na južni obvoznici od Viča na primorsko avtocesto. Proti Kopru bomo stali še od razcepa Kozarje do Vrhnike in pa od Ravbar komande do Postojne. Stojimo tudi v obratni smeri med Razdrtim in Ravbar komandom, prav tako med Uncem in Brezovico. Pa še en zastoj, vreden omembe je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in pa počivališčem Tepanje. Po Zasavju se vozimo zaenkrat brez posebnosti, promet poteka mirno in tekoče, prav tako nismo opazili nobene policijske ali radarske kontrole. Če boste, lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02.

0: vam je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: Ja, današnja sobota ima eno lepo lastnost, ni nam treba gledati na uro, dovolj je, da si vzamemo čas zase in pa za vse tiste, s katerimi nam je lepo. Mi si ga bomo vzeli za eno osvežitev, ki nas spremlja praktično skozi vse letne čase, pri njej pa ni pomembno, koliko smo stari. Ko jo zagledamo, se leta hitro stopijo in postane samo še vprašanje, ena kepica ali morda dve.
2: Nekaj je žara.
1: Takoj po Jasminu Stavrosu se nam bodo podsedile sline, še prej pa dve dalmatinski legendi v eni sami pesmi. Tukaj sta Dalmatino in pa Oliver Dragojević.

0: Nekaj Šarala in pa Jan Mistauro, vse na tistih poletnih klasik, ki se ne stopi, ne glede na to, koliko let je že minilo. Nekaj pa v teh dneh ne zdrži prav dolgo. Hitro se lahko stopi, hitro teče po rokah, rokavu, pa tudi po majici, če nismo previdni. Ja, govorimo o tistem poletnem kralju med sladicami, ki ga eni začnejo jesti že na vse zgodaj zjutraj, eni presegajo na vanilijo, drugi na čokolado, eni imajo radi kepico, drugi pa presegajo na celo banico. In jutri, gospe in gospodje, bo imel sladoled svoj uradni praznik. Zato že zdaj priporočam, da si rezerviramo en lep trenutek za razvajanje brez slabe vesti. Ker, če obstaja ena stvar, ki jo poleti res nujno potrebujemo, je to ljubezen. In takoj za ljubeznijo je tukaj tudi sladoled.
1: Fantastično doživetje.
2: Poletje na aktualu.

0: Aktual kum. Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
1: Spena-bbq.si.
2: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
2: Novo na aktualu.

Minaja, hvala lepa za tole glasbeno koliso. Čist mal fali pa bi kopalke ostale suhe do večera, ampak ne verjamem, da bo temu tako. Tipična poletna kolisa se bo tekom današnjega popodneva predomila. Po celotni Sloveniji se bodo pojavile plohe nevihte, lokalno bodo lahko nalivi močnejši, z močnimi sunki vetra, možna pa je tudi toča. Nevihtno dogajanje se bo ponoči postopno umirilo. Nedelja bo večinoma sončna, s tem, da bodo popoldne spet možne plohe nevihte. Z dotokom severnega vetra pa bo vročina vendarle popustila. Jutrišnje dnevne temperature bodo nekje med 25 in 28 ob morju do 30 stopinj. Začetek novega tedna še ne bo imun na plohe nevihte, te bodo še vedno prisotne bolj v popoldanskem času, po črtu pa bo nekje do prihodnjega vikenda malce bolj muhasto, z več padavinami in pa nekoliko manj izrazito vročino. Gospromet zastoje še vedno beležimo na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in pa na južni obvoznici od Viča na primorsko avtocesto. Proti Kopru bomo stali še od razcepa Kozarje do Vrhnike in pa od Ravbar komande do Postojne. Je pa res, da stojimo tudi v obratni smeri med Razdrtim in Ravbar komandom, prav tako med Uncem in Brezovico. Pa še en zastoj nas čaka na štajerski avtocesti obe smeri, bomo stali med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. Srečno, varno in previdno do vašega cilja, če smo kje obtičali, če smo na poti srečali policiste s kontrolo ali radarjem, nam pa lokacijo čim prej. Zaupajte nam brezplačno 080 13 02.

0: Želje so zanimiva stvar, včasih velike, včasih majhne, poletje pa nas največkrat osrečijo prav tiste najbolj preproste. Malo sence, dobra družba in pa tisti okus sladoleda, ki ga vedno prehitro zmanjka. Ja, sladoled jutri praznuje svoj uradni dan, ampak če dobro pomislimo, sladoled ni samo sladica, je tisti kratek postanek ob sprehodu, je dober razlog, da se stavimo pred slašičarno in je vprašanje, ki ga poznamo vsi. Kateri okus bomo izbrali danes? Vanilja ali čokolada, jagoda ali pistacija, ali pa vsakega malo. In skoraj vedno se zgodi prav isto. Prvi grižljaj je popoln, potem pa ena kapljica gre po prstih, druga po roki in pa če nismo dovolj hitri, pristane tudi na majici. Ampak ravno to je čar poletja. Ne sam jutro, naj bo že danes en dober razlog, da si brez slabe vesti privoščimo eno kepico ali pa še bolje. Dejmo kar dve.
1: Moj mali sladki trenutek.
2: Vročega poletja.
1: Aktual.

0: Ritual cum?
1: Naj poletje zadiši po pici.
2: Manj kot dve minuti do popolne pice. Se sliši prelepo, da bi bilo res? Od ponedeljka preverite sami.
3: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & Peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.
4: Vroče poletje?
5: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
4: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
5: Vse na enem mestu, v Tački.
4: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
7: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oda.

0: Včasih ni pomembno, koliko stopinj pokaže termometer, veliko bolj pomembno je, kaj se dejansko dogaja okoli mize, ko se zbere prava družba.
1: Kumov sanski barbecue na kup.
0: Ja, vsi poznamo tisto teorijo, predstavljaj si, da obvladaš, pa ti bo uspelo, lahko ste popolni antitalent za kuhanje, ampak ko se enkrat nadanete predpasnik pred novim Pixi žarom 650, vas bo družba skoraj avtomatsko gledala kot Michelinovega šefa. Ja, Špena Barbecue vam podarja Pixi žar 650, vse kar morate storiti pa je, da skočite na spena-bbq.si in pa zberete še en izdelek, brez katerega si pravega barbecueja ne predstavljate in nam na številko 041 30 30 70 zapišete, kaj bi izbrali z njihove ponudbe in pa zakaj. In pa, če bo kdo na koncu rekel, tole ti pa je ratalo, nihče ne bo spraševal, kolikokrat prej ste prebrali njihova navodila.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno! Ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Pro Dada Metin, Boris Novković, točno 3 ura, dobar dan.
1: Novice na Radio Aktual Q.
2: Tragedija na Hrvaškem pretresa javnost. Med Ribnico in Kočevjem močnejša nevihta. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na Hrvaškem se je zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok. V zagrebški županiji je otrok na dvorišču hiše padel v izkop, napolnjen z vodo in kljub hitri pomoči družinskih članov umrl. Po prvih informacijah hrvaške policije je otrok na neogrejenem dvorišču hiše padel v večji izkop, v katerem je bila približno meter globoka voda. Med Ribnico in Kočevjem je nastala močnejša nevihta, zato so možni močnejši naliv, toča, zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarja Agencija Republike Slovenije za okolje. Nevihtna aktivnost se bo v naslednjih urah še stopnjevala. Iz Kuvajta danes poročajo o novih iranskih napadih na elektrarno, obrat za destilacijo morske vode in rafinerijo nafte. Napadi naj bi povzročili tudi požara na dveh lokacijah, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec. Začasno je bil prekinjen zračni promet na mednarodnem letališču v mestu Kuvajt. Če bo Evropska unija želela v obdobju 2028 do 2034 zagotoviti dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih ambicioznih ciljev in pričakovanj državljanov, bo morala poiskati tudi nove lastne vire financiranja evropskega proračuna, menijo v Bruslju. Ti bodo eden najtrših orehov v pogajanjih o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehajajo v ključno fazo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
0: Gost promet za stoj beležimo na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in pa na južni obvoznici od Viča na primorsko avtocesto. Proti Kopru bomo stali še od razdrtega, od razcepa Kozarje do Vrhnike in pa od Ravbar komande do Postojne. Stojimo tudi v obratni smeri med razdrtim in Ravbar komandom, prav tako med Uncem in pa Brezovico. Celimo se tudi na Štajersko avtocesto, kjer je zastoj obe smeri med priključkom Dramlje in pa počivališčem Tepanje. V Zasavju zaenkrat vse štima, promet se poteka mirno in tekoče. Če pa pazite kakšno policijsko radarsko kontrolo, ki je, lokacijo nam čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02.

0: vam je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: Če je poletje čas pobegal, je vedno lepo priti tudi domov, tja, kjer poznamo obraze, poznamo njihove zgodbe in prav takšne bomo kmalu odprli skupaj. Včasih je za lepo letni dan dovolj že ena dobra odločitev, da gremo ven, da pokličemo prijatelja ali pa si preprosto vzamemo nekaj minut samo zase. Na poti je Karmen Stavec in Mladen Grdović.
2: Evo mene, moji ljudi, došla sa vam na bevandu.
1: Ki nas že desetletja pelje po morju v dalmatinske konobe in nas kratkočasi o dolgih poletnih večerih. Prihaja zasavski mozaik, prihaja pa tudi ena krasna, Tomislav Bralič, Klapa in Trade in Zora Bila. Naravnost v našo šesa. Dajmo uživati skupaj.
3: Vajalovi oči leči.

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Renault. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Zasavski mozaik.
1: Na Savi se tudi poleti ne počiva povsem, krajani z delom, prostovoljstvom in pa skupnimi načrti skrbijo, da se njihov kraj razvija, jesen pa bo prinesla tudi več razlogov za praznovanje. V Litiji se odpirata dve novi službeni poti, saj občina išče sodelavca za področje financ in pa premoženskih zadev, ter vodi oddelka za okolje, prostor in tudi javne službe. Na srednji šoli Zagorje pa so izide poklicne mature pospremili z nasmehi, 100% uspešnostjo o dveh programih in pa tremi dijaki, ki so za šolo tudi zlati. Vse to prinaša Zasavski mozaik, zgodbe, ki jih pišemo skupaj, že čez dobre 3 minute.
0: Zasavski mozaik.

0: Zasavski mozaik.
1: Na srednji šoli Zagorje so te dni kalkulatorje, zapiske in pa živčne poglede zamenjali na smehi. Izidi poklicne mature so znani in pri nekaterih programih je bila letošnja generacija brezhibna. V programih ekonomski tehnik in pa gastronomija so maturo uspešno pravili vsi redni dijaki, dobro pa se je odrezala tudi zdravstvena nega, skupno pa je maturo na šoli opravljalo 42 kandidatov. Koliko jih je prišlo do cilja in kdo si je prislužil posebno priznanje šole, je povedala ravnateljica Maruša Kolar.
2: V tem šolskem letu je maturo opravljalo 42 dijakov, od tega 30 rednih in 12 izobraževalcev odraslih. Odrasli so na maturi dosegli 58% uspeh, z programa zdravstvena nega redni dijaki 88%, ekonomski tehnik in gastronomija pa kar 100% uspeh. Skupaj je bil učni uspeh pri poklicni maturi pri rednih dijakih 90%, vsi skupaj pa so dosegli na šoli 81% uspeh. Zlatih maturantov letos ni bilo, smo pa imeli 3, ki so dosegli 21 točk. Za nas so zlati, zato so prejeli tudi posebno darilo šole.
1: Zlatih maturantov po uradnih merilih letos ni bilo, so pa 3 dijaki dosegli 21 točk. Na šoli pravijo, da so zanje zlati in prav je tako. 4 leta dela se ne skrčijo samo v eno številko, je pa 21 točk lep razlog, da počitnice začnemo z velikim nasmehom.
0: Zasavski mozaik.
3: Novo na aktualu.

0: Zasavski mozaik.
1: Medtem ko eni poleti menjajo okolje za nekaj dni, se v Litiji ponuja priložnost za nekoliko trajnejšo spremembo. Občina zaposluje dva nova sodelavca in pri obeh ponuja delo za nedoločen čas. Iščajo višjega svetovalca za področje splošnih premoženjsko-pravnih zadev in pa financ, prav tako vodijo oddelkam, ki bo bdel nad gospodarskimi javnimi službami, okoljem in pa prostorom. Pogoji so od 4 do 6 let delovnih izkušenj, kandidat pa mora imeti tudi ustrezno visokošolsko izobrazbo ali pa univerzitetno izobrazbo. Prijave so odprte do 25. julija in kdo ve, morda bo za nekoga letošnje poletje pomenilo tudi začetek nove poklicne poti.
0: Zasavski mozaik.

Narušna kitarska spremljava kvadropircev in pa takole zveni njihova izvedba pesmi Moja. Dve minuti čas pol četrto uro, tipična poletna kulisa se bo tekom današnjega popodneva predomila. Po celotni Sloveniji se bodo pojavile plohe nevihte, lokalno lahko se pojavijo močnejši nalivi z močnimi sunki vetra, možna pa je tudi toča. Nevihtno dogajanje se bo po noči potem postopno umirilo. Nedelja bo večinoma znova sončna, s tem, da se bodo popoldne spet pojavile plohe nevihte. Z dotokom severnega vetra pa bo vročina le nekoliko popustila. Jutrišnje dnevne temperature bodo nekje med 25 in 28 ob morju do 30 stopinj. Začetek novega tedna še ne bo povsem imun brez ploh in neviht, tem bodo še vedno prisotne predvsem v popoldanskem času, ampak počrto bo nekje do prihodnjega vikenda malce bolj muhasto, nekaj sonca, nekaj neviht in pa nekoliko manj izrazita vročina bo, to pa zagotovo. Zastoja še vedno beležimo na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in pa na južni obvoznici od Viča na primorsko avtocesto. Stojimo tudi na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do Vrhnike in pa tudi od Raubarkomande do Postojne. Stojimo tudi v obratni smeri med Trzrtim in Raubarkomandom, prav tako med Uncem in pa Brezovico. Pa še en zastoj se beleži na štajerski avtocesti obe smeri med priključkom Dramlje in pa počivališčem Tepanje. Srečno, varno in pa predvsem strpno do vašega cilja, če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na 080 13 02.

0: Zasavski mozaik.
1: Eni kraji se spreminjajo počasi korak za korakom, na Savi pa pri teh korakih pogosto sodelujejo tudi krajani sami. S prostovoljnim delom urejajo okolje, gradijo, popravljajo in ob tem ustvarjajo nekaj, kar je še pomembnejše od novih pridobitev. To pa je občutek skupnosti. Po uspešni prvi polovici leta se že pripravljajo na jesen, ko bodo zaznamovali več pomembnih dogodkov. Predsednik krajevne skupnosti Sava Matej Mrzel.
2: Septembra bomo ob prazniku krajevne skupnosti Sava pripravili osrednjo prireditev, na kateri bomo obeležili več pomembnih dogodkov. Slovesno bomo odprli prenovljeno lokalno cesto Litija Sava in protipoplavne ureditve. Hkrati pa zaznamovali tudi 500-letnico prve pisne omembe cerkve v našem kraju. Prepričani smo, da bo dogodek priložnost za praznovanje pomembnih pridobitev ter bogate zgodovine našega kraja. V septembru pa 80-letnico praznuje tudi lovska družina Litija, prejemnica občinskega priznanja, ki je prisotna v naši krajevni skupnosti. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem prostovoljcem občini Litija, lokalnim društvom, podjetjem in vsem krajanom, ki s svojim delom, podporo in sodelovanjem prispevajo k razvoju krajevne skupnosti Sava. Le s skupnimi močmi lahko ustvarimo okolje, v katerem se ljudje dobro počutijo in radi živijo.
1: Prenovljena cesta, protipoplavna zaščita, 500-letna zgodovina cerkve in pa jubilej lovska društva bodo septembra dali kraju veliko razlogov za veselje in ponos. Še lepše pa je, da za vsemi temi dosežki stojijo domačini, društva, podjetja in številni prostovoljci, ki dokazujejo, da se kraj najlepše razvija takrat, ko ga skupaj gradijo ljudje, ki v njem tudi živijo. To je bil Zasavski mozaik, še več novic iz Zasavja in okolice pa lahko preberete na naši spletni strani kum24.si.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Virtual Cum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhencelje.
5: V Dan Kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dan Kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju.
6: Come on! V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: V jugovzhodni Sloveniji močnejše nevihte. Vidni član nemške CDU odstopil zaradi starševstva s pomočjo nadomestne matere. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlja nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Na meteorološki postaji na Kočevskem je v pol ure padlo 27 mm padavin na kvadratni meter, je sporočil Arso. Vodja poslanske skupine konzervativne unije CDU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil, potem ko je bil deležen številnih kritik, ko je v sredo sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v krščanskih demokratih pa legalizaciji nasprotujejo. Iz Kuvajta danes poročajo o novih iranskih napadih na elektrarno, obrat za destilacijo morske vode in rafinerijo nafte. Napadi naj bi povzročili tudi požara na dveh lokacijah, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec. Začasno je bil prekinjen zračni promet na mednarodnem letališču v mestu Kuvajt. Na Hrvaškem se je zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok. V zagrebški županiji je otrok na dvorišču hiše padel v izkop, napolnjen z vodo in kljub hitri pomoči družinskih članov umrl. Po prvih informacijah hrvaške policije je otrok na neogrejenem dvorišču hiše padel v večji izkop, v katerem je bila približno meter globoka voda. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek, še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
7: Ja, previdno in pa strpno, če ste pravkar za volanom. Gost promet za stoje še vedno beležimo na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in pa na južni obvoznici od Viča na primorsko avtocesto. Proti Kopru bomo stali od razcepa Kozarje do Vrhnike in pa od Ravbar komande do Postojne. Stojimo tudi med Razdrtim in Ravbar komandom, prav tako med Uncem in pa Brezovico. Pa še en zastoj je na štajerski avtocesti v Besmeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. V Zasavju zaenkrat promet poteka mirno in tekoče, če opazite kak radar, kontrolo ali uviro kje, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: Točno ob 4 in 5 minut odpiramo uro, v kateri bo malo več gibanja. Šport ni vedno tekmovanje, kdo je boljši. Včasih je dovolj sprehod, vožnja s kolesom ali pa, da naredimo malce več korakov kot včeraj. Tudi če telovadijo samo prsti po daljincu, bo danes čisto ok. Naj ima današnja sobota svoja pravila.
2: Še daleč je do Portoroža.
1: Poleti nas včasih najbolj razveseli že samo misel na to, da nekam gremo, ni pomembno kam gremo, samo da je družba ta prava in takrat se imamo itak najboljš. Tokrat nas do Portoroža pelje Domen Kumer. In tukaj so trenutki, ki jih čas ne zbriše, tisti poletni večeri, dobra družba in pa pesmi, ki nas vsakič znova vrnejo v kak lep poletni spomin. Te občutke nam kmalu pričara Klapa Campanel, še prej pa ena posebna pesem, ki vedno znova otvori začetek vsake prave dalmatinske fešte. Tukaj je Tomislav Ivčič.

0: Klapa, kampanel in pa nedodirljiva, nekaj romantike, ki se ji ne da opreti. In poleti imamo še eno šibko točko, dobro zdržen žar in pa družba, ki se začne zbirati okoli njega, še predno je karkoli pripravljeno.
1: Kumov sanski barbecue na kup.
0: Ja, poznamo ta prizor, eden prevzame peko, drugi deli na svete, tretji pa vsakih nekaj minut preverjam, a bo že kmal pečen. Ja, tisto, kar je bolj pomembno, je to, da skupaj s trikratnimi državnimi prvaki barbecue, prvaki špena, barbecue podarjamo vrhunski, ampak res vrhunski Pixi Žar 650. In da bo naš sanski barbecue komplet res popoln, nas zanima še nekaj. Kateri izdelek iz njihove spletne trgovine bi poleg tega vrhunskega žara izbrali vi in zakaj ravno njega? Ha? Na spena-bbq.si preverite ponudbo žarov, omak, začimb, marinat in pa druge barbecue opreme. Pa ne pozabiti, vaš izbran izdelek iz njihove spletne trgovine bo pravilen odgovor, zato ga hitro pošljite na 041 30 30 70.
2: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
3: Spena-bbq.si.

0: Ritual kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jemljajo resno.
2: Več na spena-bbq.si.
3: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Prva liga. Na Turu danes se poteka zahtevna 14. etapa, v kateri ima Tadej Pogačar novo priložnost, da tekmecem za rumeno majico zada še en veliki udarec. Preverimo pa tudi na zelenice prve slovenske lige, tekmo za tretje mesto na svetovnem prvenstvu in pa ustavimo se tudi pri odbojkarjih in pa kajakaših. Vse to prinaša Športna prva liga že čez nekaj minut.

0: Prva liga.
1: Začela se je nova sezona slovenske nogometne prve lige in že uvodni krog je ponudil kar nekaj zanimivega dogajanja. Branilci naslova iz Celja so pred domačimi navijači remizirali z Muro 2-2. Sobočane je prvič na tekmi prve slovenske lige vodil Mitja Murec, ki je tako že ob debiju prišel do točke proti aktualnim prvakom. Uspešneje so sezono odprli Koprčani, na Bonifiki so z 2-0 premagali povratnico med prvoligaše Lendonsko Nafto in prvenstvo začeli s polnim izkupičkom. Danes bosta na sporedu še dve tekmi, Radomlje bodo v Domžala gostile Brinje Grosuplje, za katero bo to prav posebna tekma, saj bo klub prvič v zgodovini zagral med slovensko elito. Zvečer pa sledi še mestni obračun v Stožicah, kjer se bosta udarila Olimpija in Bravo. Prvi krog se bo nadaljeval tudi jutri. Aluminij bo pričakal Maribor, ki se v novo sezono podaja z velikimi pričakovanji. Po vrnitvi Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča v Ljudskem vrtu visoke ciljev ne skrivajo. Vprašanje pa je, ali bodo vijoličasti že na prvi prvenstveni tekmi znali potrditi tudi na igrišču.
0: Prva liga.

0: Prva liga. Še ostajamo pri nogometu. Mali finale svetovnega prvenstva bo nocoj ponudil precej več kot le boj za tretje mesto. Ob 23. uri po našem času se bosta v Miamiju pomerila Francija in Anglija. Obe reprezentanci bosta skušali vsaj nekoliko ublažiti razočaranje po polfinalnem porazu. Francozi so izgubili proti Španiji, Angleži pa proti Argentini. Dodatno zanimiv bo tudi boj napadalcev za naziv najboljšega strelca prvenstva, zato motiva nocoj zagotovo ne bo manjkalo. Francijo in Anglijo tako čaka še zadnja priložnost, da svetovno prvenstvo končata zmago in bronasto medaljo.
1: Prva liga.

Prva liga. Slovenska odbojkarska reprezentanca nadaljuje odličen nastop v letošnji Ligi narodov. Po zmagi nad Nemčijo je včeraj brez izgubljenega niza odpravila še Iran in prišla do 8. uspeha na 10 tekmah. S tem so varovanci Fabija Solija praktično že potrdili nastop na zaključnem turnirju osmerice. Ta se bo konec julija začel na Kitajskem, kjer ima domača reprezentanca kot gostiteljica mesto že zagotovljeno. Za ostalih 7 mest pa je boj še vedno zelo odprt. Slovenci so trenutno tik za Američani in Poljaki, ki imajo prav tako po 8 zmag, ampak nekoliko več osvojenih točk. Na prvem mestu ostajajo Japonci, ki po 11 tekmah še ne poznajo poraza. Danes Slovence čaka tudi Turčija. Ta ima eno zmago manj in je neposredni tekmec v boju za čim boljše izhodišče pred četrtfinalom. Dodatno zanimivost obračunu pa daje dejstvo, da Turke vodi nekdani slovenski selektor Slobodan Kovač. Po današnji tekmi bodo Slovenci redni del sklenili v nedeljo zvečer, ko se bodo pomerili še z gostiteljico turnirja Srbijo. Prva liga.

0: vremena za bacet.
1: Prva liga. Prva liga.
2: Oklahoma City bo v prihodnjem tednu prizorišče svetovnega kajakaštva, slovenska reprezentanca pa tja prihaja z več preverjenimi imeni in pa jasnim ciljem. Najprej v finale, potem pa še v boj za kolajne.
0: Je najmanj više vremena za bacet.
1: Prva liga. Prva liga.
2: Oklahoma City bo v prihodnjem tednu prizorišče svetovnega kajakaštva, slovenska reprezentanca pa tja prihaja z več preverjenimi imeni in pa jasnim ciljem. Naj

0: Čevar. Ta bo edini med slovenskimi fanti nastopil v obeh disciplinah krosa, čaka pa ga tudi ekipna kajakaška tekma. V ženski konkurenci bosta Eva Alina Hočevar in pa Lea Novak tekmovali v vseh štirih disciplinah, Alja Kozorog pa v kanuju. Nekdanje slovenske prvakinje Eve Terčelj tokrat ne bom, saj se je zaradi materinstva nastopu v Združenih državah tudi odpovedala. No, Slovenci pa so razmere v Oklahoma Cityjo spoznali že meseca marca, na prizorišče prvenstva pa so prispeli že v začetku meseca julija. Gre tudi za pomembno spoznavanje proge, saj bo prav Oklahoma City čez dve leti eno od prizorišč olimpijskih iger v Los Angelesu. Slovensko kajakaštvo ima na svetovnih prvenstvih že več kot 40 osvojenih kolajn, zadnja generacija pa bo v prihodnjih dneh skušala tej zbirki dodati še kakšno.
1: Prva liga. Vse povsod najdeš čas zame.
2: Vedno si ob meni.
1: Poletje na aktualu.

0: kum. Naj poletje, zadiši po pici.
1: Manj kot dve minuti do popolne pice. Se sliši prelepo, da bi bilo res? Od ponedeljka preverite sami.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & Peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,9.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: V jugovzhodni Sloveniji močnejše nevihte. Vidni član nemške CDU odstopil zaradi starševstva s pomočjo nadomestne matere. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlja nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Na meteorološki postaji na Kočevskem je v pol ure padlo 27 mm padavin na kvadratni meter, je sporočil Arso. Vodja poslanske skupine konzervativne unije CDU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil, potem ko je bil deležen številnih kritik, ko je v sredo sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v krščanskih demokratih pa legalizaciji nasprotujejo. V Sloveniji je lani umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Poprečno se je na dan rodilo 46 otrok in umrlo 58 ljudi. Ob tem se je v državo na dan priselilo povprečno 85 oseb, v tujino jih je odšlo 61, navaja Surs. Hkrati se je na dan povprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo. Lani so zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez, ločilo pa se je 2172 parov. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostovžu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Skupna vrednost obeh naložb, ki naj bi bile zaključene do novembra letos, je 276 tisoč evrov, ki jih je zagotovila mestna občina Celje. Obisk gradu je sicer letos nekoliko upadal, v zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da zaradi vseh del na gradu in v okolici. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Zastoji so na primorski avtocesti, obe smeri beležimo gost promet med Brezovicem in Vrhnikom, prav tako med Logarcem in Uncem, proti Kopru je zastoj mimo Dragomera, no proti Ljubljani pa je zastoj od Logarca do Vrhnike. Zastoj obe smeri beležimo tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Tepanjem. Imamo pa tudi radarsko kontrolo, ta vas čaka v Trboljah pri cementarni. Če so policisti še kje, lokacijo nam čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02.

0: Bojan Kovač.
1: Ja, poletje ima eno lepo lastnost. Poletje nikoli, ampak res nikoli ni odvisno od sonca in vročine. Odvisno je od dneva, od oseb, ki nas obdajajo, dolgi sprehodih in pa glasbi, ki nas spremlja praktično vse posod. Obstaja pa tudi izrazi, ki jih vsako poletje slišimo znova in znova, a se kdo vprašal, odkot sploh prihajajo. Pasji dnevi so recimo eden izmed njih. Kaj imajo pasji dnevi skupnega z našimi štirinožnimi prijatelji? To razkrijem po Rodolfiju, še prej pa ostajamo pri občutku poletja. Tukaj je glas, ki nas vedno pomiri, glas, ki je znal vedno znova pripovedovati ljubezenske zgodbe kot malo kdo. Moj lipi Anđele in Oliver Dragojević.

0: morje. Dobrodolfi je zbral morje, ribe in pa tisto poletno brezskrbnost, ko je najpomembnejše vprašanje samo še, kje bomo našli dovolj sence. Ja, ta nam bo zelo kmalo koristila, približuje se tisti del poletja, ki že stoletja nosi prav posebno ime. Še malo pa se tudi uradno začnejo pasji dnevi in ne, zato niso prav nič krivi naši štirinožni prijatelji. Pred več kot 2000 leti ljudje niso imeli vremenskih aplikacij, dejstvo. Imeli pa so nekaj, kar jih skoraj nikoli ni pustilo na cedilu. To je nočno nebo. Opazili so, da se v najbolj vročem delu leta tik pred sončnim vzhodom pojavi najsvetlejša zvezda na nebu, to je tista zvezda Siri, in prav ta del ozvezdja velikega psa. Ker je vzhajala skoraj hkrati soncem, so stari Rimljani vreli, da prav ta zvezda prinaša najbolj soparne in tudi vroče dni v letu. Tako se je rodil izraz pasji dnevi, ki ga uporabljamo še danes. Je pa res, da ko pride ta del poletja, si skoraj vsi želimo isto. Mal več sence, mal več miru in pa namenijo kakšno osvežitev več. Če pa nas v teh dneh zamika, da bi zjutraj malce zalajali na budilkom ali pa popoldne zavili proti hladilniku, brez skrbi, to ni prav nič pasjega, vse to je samo poletje.
1: Poletje na aktualu.

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Don Juan in pa njihova Povej mi Marina, od tele zimzelene klasike pa ne tako klasični napovedi, drugi vročinski val se tudi uradno prekinja. 25 stopinj kaže trenutno temperaturna lestvica v Zasavju, tam kjer še ni, se bodo pojavile plohe in nevihte, lokalno bodo lahko nalivi močnejši z močnimi sunki vetra, možno pa je tudi toča. Nevihtno dogajanje se bo ponoči postopno umirilo. Nedelja bo večinoma sončna, s tem, da bodo popoldne spet možne plohe in vihte. Z dotokom severnega vetra pa bo vročina še nekoliko popustila. Jutrišnje temperature čez dan bodo med 25 in 28 ob morju do 30 stopinj, potem pa začetek novega tedna še ne bo imun na plohe in vihte, te bodo še vedno prisotne. Po črto pa bo tam nekje do prihodnjega vikenda malce bolj muhasto, z več padavinami in pa nekoliko manj izrazito vročino. Zastoj še vedno na primorski avtocesti v Besmari beležimo gost promet med Brezovico in pa Vrhnikom, prav tako med Logatcem in Uncem. Proti Kopru je zastoj mimo Dragomera, proti Ljubljani pa zastoj je od Logatca do Vrhnike. Zastoj v Besmari imamo tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in Tepanjem, radar pa smo nazadnje našli v Trboljah pri cementarni. Če ga srečamo še kjem, lokacijo čim prej zaupamo na brezplačno 080 13 02.

0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Novice na Radiu Aktual KUM.
1: Dober dan. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlja nastajajo močnejše nevihte, ki spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevna tudi toča. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarja Agencija Republike Slovenije za okolje. Na meteorološki postaji na Kočevskem je pol ure padlo 27 mm padavin na kvadratni meter. Na jugu Norveške v bližini mesta Drammen je v petek zbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi pa so evakuirali. Gasilci so zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara še ni znan. Slovenska reprezentanca mlajših članov bo čez slabe pol ure igrala polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji bo nasproti stala Francija, zmaga pa bi tej generaciji igralcev prinesla tretjo medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Po podatkih Agencije za okolje se bo zvečer in ponoči nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe nevihte, ki se lahko zavlečajo vse do jutra. Jutri bo deloma jasno vreme s spremljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastale plohe nevihte, ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severni smeri. Zjutraj bodo temperature od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopin, najviše dnevne od 24 do 28, na Goriškem in pa v Slovenski Istri do 30 stopin. Previdno z volanom na Primorski avtocesti prihaja do zastojev. Gost promet beležimo med Brezovico in Vrhnikom, prav tako med Logatcem in Uncem. Proti Kopru je zastoj mimo Dragomera, proti Ljubljani pa od Logatca do Vrhnike. Stojimo tudi na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Če na vaši poti morda odkrijete kak radar kontrolo ali oviro kje, nam pa lokacijo čim prej sporočite na brezplačno. Nič 80 13 nič 2.

0: Aktual.com.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
7: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva za vas pripravila novo oddajo, za katero upava, da vam bo zanimiva in predvsem, da boste izvedeli kaj novega in ne nazadnje, da se boste dobro počutili v najni družbi. Tole bo približno eno leto star članek, ki ga je napisala Teresa Kivantos Barber in temi rožnega venca se bomo dotaknili tudi v današnji oddaji. No, kljub temu, da je mesec julij in ne oktober, ki je tradicionalno namenjen rožnemu vencu, je tema zelo zanimiva, pa menim, da je prav, da ji tudi mi namenimo nekaj radijskih minut. Teresa Kivantos Barber takole piše: rožni venec kot nova oblika terapije, raziskave temu pritrjujejo. Ja, nova raziskava kaže, da molitev rožnega venca blagodejno vpliva na duševno zdravje in da je ta tradicionalna molitev lahko vir notranjega miru. Kako bi se odzvali na trditev, da vas metoda za izboljšanje duševnega zdravja ne stane niti centa, ne zahteva naročnine na posebno aplikacijo in nam je na voljo že stoletja? Za povrh pa vam pomaga rasti v ljubezni do Boga. Nove raziskave kažejo, da bi to lahko bila tudi molitev rožnega venca. Če ste kdajkoli občutili mir in srečo med molitvijo rožnega venca, vas ti izsledki ne bodo presenetili. Strokovna revija Journal of Religion and Health je ugotovitve omenjenih raziskav objavila v članku z naslovom Ali je rožni venec še pomemben? Raziskovanje njegovega vpliva na duševno zdravje in dobro počutje. Avtorje je predvsem zanimala raziskava učinkov rožnega venca, saj zanimivo to še ni bilo nikoli podrobno preučeno. Takole so zapisali: raziskava koristi, povezanih z meditacijo in molitvijo, je prinesla precej empiričnih dokazov, ki razkrivajo njun pozitiven vpliv na zdravje, soočanje s težavami, odpornost in uspešnost. Molitev rožnega venca je v akademskih krogih pritegnila precej manj pozornosti, čeprav bi jo verjetno lahko uvrstili med druge oblike meditacije in molitve s podobnimi pozitivnimi učinki. Avtori so opravili mednarodno raziskavo med 361 udeleženci iz katoliških držav – Italije, Poljske in Španije. Njihovi odgovori so pokazali pozitivne učinke te ponavljajoče se in pomirjujoče molitve. Avtori so poročali: rezultati kažejo na pozitivno zmerno medsebojno odvisnost med rožnim vencem in spremenljivkami, kot so blaženje depresije, povečanje empatije in zmanjševanje verskih dvomov. Kvalitativna analiza odprtih vprašanj poudarja zaznan zaščiten učinek te molitve, ki služi kot vir notranjega miru in mehanizem za soočanje s težavami v času stiske. Ta ugotovitev verjetno ne preseneča številnih katoličanov, ki cenijo redno molitev rožnega venca. Po napornem dnevu ali v obdobju skrbi in strahu se molitev rožnega venca zdi kot nekakšna notranja oaza, ko se obrnemo na Boga in Marijo, da nam naklonita moč, ki presega naše človeške zmožnosti. Avtori pa so opazili tudi nekaj drugih presenetljivih ugotovitev. Skoraj 63% udeležencev je imelo diplomo ali magisterij, kar izpodbija domnevo, da tradicionalna katoliška pobožnost privlači predvsem manj izobražene ljudi. Molitev rožnega venca je bila tudi pozitivno povezana z zmanjšanjem depresije in povečanim optimizmom v zvezi s prihodnostjo. In v času, ko je za večino storitev, ki nam obljubljajo boljše počutje, treba plačati, ta raziskava opozarja na povsem brezplačno različico, za katero potrebujete le rožni venec in čas.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Eno prijetno povabilo imam za vas. Katoliška mladina ob 20-letnici programa Pota v Slovenijo vabi misionarja Pedra Opeko. Osrednja dogodka njegovega obiska pa bosta dobrodelni nogometni dogodek 22. novembra letos v Hali Tivoli in ponovitev Zlate maše 28. novembra na Brezjah. Ja, letos katoliška mladina praznuje 20-letnico delovanja programa Pota, ki v sodelovanju z misionarji mladim omogoča, da so del misijonskega življenja doma in po svetu. Ob tej priložnosti so v Slovenijo povabili enega izmed svojih gostiteljev, misionarja Pedra Opeko. V središču njegovega večdnevnega obiska bosta predvsem dva dogodka. Prvi bo dobrodelni dogodek z nogometno tekmo, ki ga v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije pripravljajo 22. novembra ob 4. popovdne v ljubljanski Hali Tivoli. Drugi pa bo ponovitev Zlate maše, ki bo 28. novembra ob 10. na Brezjah. Njegov prihod bo priložnost, da se mu skupaj z vsemi njegovimi prijatelji in dobrotniki zahvalijo za dolgoletno misijonsko delo na Madagaskarju in izrazijo podporo njegovemu poslanstvu. Celoten obisk bo imel dobrodelni namen, saj bo ves izkupiček namenjen njegovemu misijonu in ljudem, ki jim že desetletja predano služi. Obisk Pedra Opeke za prostovoljce programa Pota ob tej obletnici pomeni veliko spodbudo za vse prihodnje poti. Program Pota namreč že 20 let mlade vzpodbuja, da stopijo iz cone udobja in v misijonih darujejo svoj čas ter talente. Temeljno vodilo izhaja iz Jezusovega naročila: pojdite in naredite vse narode za moje učence. Na katoliški mladini podarjajo, da je bilo del tega programa že 940 prostovoljcev, ki so služili domačinom in misionarjem na 32 različnih projektih po svetu. Geslo obiska in jubilejnega praznovanja je Pokaži nam pot, kar povzema vlogo misionarja Pedra Opeke ter vseh misionarjev, ki kažejo na Jezusa, ki je pot k nebeškemu očetu. No, prav za to nalogo želijo s programom Pota opremiti tudi mlade, da bi v sodobnem svetu pomagali ljudem na pravo pot. Vse aktualne informacije v zvezi s tem obiskom bodo objavljene na družbenih omrežjih Pota in katoliške mladine ter na spletni strani katoliške mladine. Vabljeni že sedaj.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: No, za konec pa bomo oziroma moramo omeniti še svetega Krištofa. Prihodni teden bo godoval, natančneje 24. julija, zavetnik čolnarjev, splavarjev, romarjev, voznikov in pilotov. Sveti Krištof je tudi priprošnik v stiski zoper naglo smrt. Njegovo grško ime, Hristoforos, pomeni kristonosec. Zgodovinsko sta izpričana samo njegovo ime in mučeništvo, najverjetneje za cesarja Dioklecijana. Je pa Krištof eden izmed 14 priprošnikov v sili, častijo pa ga na vzhodu in na zahodu. Se je pa ob njegovem imenu spletlo veliko legend, tudi njegova izredna postava je zrasla iz legende. Ljudje so imeli namreč v moč svetnikove priprošnje veliko zaupanje, torej kot sem že omenila, bil je priprošnik zoper naglo smrt. Prepričani so bili, da zadostuje samo, če pogledaš zjutraj na svetnikovo podobo, pa tisti dan ne boš umrl nagle smrti. Iz te vere so tudi pri nas marsikje vaščani naročali njegovo sliko v nadnaravni velikosti na zunanji strani farne ali podružnične cerkve, kjer so ga lahko videli tako rekoč iz vsake hiše kar skozi okno. Nekdanja pokopališka cerkev v Ljubljani je bila recimo tudi posvečena svetemu Krištofu. Svetnika upodabljajo z velikim drevesom v roki, tako ga boste tudi vi lahko prepoznali, no po legendi pa je ozelenela njegova palica in zrasla v drevo, ko jo je zasadil v tla. Svetnika časti kot zavetnika proti nagli in neprevidni smrti, legenda je dala pobudo, da so ga izbrali za zavetnika tudi čolnari in splavari, nosači in vozniki, romari in popotniki, no v današnjem času pa avtomobilisti in piloti. Kot sem že omenila, sveti Krištof, mučenec, bo godoval 24. julija. In če ste današnjo oddajo poslušali v avtomobilu, vam Rok in Mojca želiva predvsem srečno in varno pot, ter da boste zdravi prispeli na svoj cilj. In pa se slišimo spet v prihodnji oddaji. Velja?

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor. Radio Aktual Kum.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: zdravo. V vročih dneh si prav zaželimo kontrast od vročine nekam v hlad, od tu mogoče nekam v Skandinavijo. Eni bi šli tja tudi zaradi kakšne življenjske filozofije. Nina Lužar sem slišala za friluftsliv. To dobesedno pomeni, če gremo prevajati življenje na prostem. Beseda je sestavljena iz fri, svoboden, luft, zrak in liv, življenje. Ne gre zgolj za šport ali rekreacijo v naravi, temveč za življenjsko filozofijo, ki poudarja redno, preprosto in tesno povezanost z naravo kot del vsakdanjega življenja. Skoraj vsakršna aktivnost v naravi nam okrepi dihanje in ga pospeši. Friluftsliv tako lahko vključuje sprehode po gozdu, pohodništvo, kolesarjenje, veslanje, kampiranje, nabiranje gozdnih sadežev in gob ali preprosto sedenje ob jezeru in opazovanje narave. Bistveno je, da dejavnost ni nujno naporna ali športno usmerjena. Koristi postanejo hitro občutne, manj stresa, boljše razpoloženje, več telesne dejavnosti, boljša zbranost in občutek povezanosti z naravnim okoljem.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.

mi bude šidro. Sve mi luke pusti, da me drži

0: Ritual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Iz Kumovega arhiva.
2: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
3: Pozdravljeni v oddaji, kjer bova Mitja Tatarevič in Saša Pukl danes obiskala grad Brežice. Grad, ki ni tako daleč od nas. Ta ima bogato zgodovino, še danes pa ga je čudovito obiskati, saj se v njem dogaja marsikaj. Ostanite z nami.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Na vzpetini na levem bregu Save, ki tot razmejuje Štajersko in Krajinsko, so verjetno že v 12. stoletju Salzburžani sezidali grad, ki je služil upravnim in obrambnim namenom. Ob njem je zraslo mesto, ki je leta 1353 pridobilo z listino potrjene mestne pravice. Dvonadstropni grad je najmogočnejša stavba v Brežicah še danes, zgrajena sredi 16. stoletja, na mestu, kjer je stal grad, porušen med vseslovenskim kmečkim uporom leta 1515. V mirnejših časih je plemiška družina Atoms grad spremenila v rezidenco. Dvoramno stopnišče, kapela in viteška dvorana so čudovito poslikani, slednja je tudi obnovljena leta 2011 edinstveni primer baročnega posvetnega stenskega slikarstva na Slovenskem. V njej lahko prisluhnemo koncertom ali pa se udeležimo drugih prireditev, medtem ko naša misel potuje med zgodovinskimi prizori iz rimske in grške mitologije.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: O Brežiškem gradu danes govorimo. Posavski muzej Brežice že od leta 1949 predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni pa vse do danes. O času prazgodovine pripoveduje arheološka zbirka. Razstava Bürger, Mencian, Meščan nas spremlja v salonu iz leta 1900 s pogledom na mestno ulico in v intimo meščanske spalnice. Zgodovino 20. stoletja se seznanimo lahko na razstavi pod 9 zastavami. V umetnostno-zgodovinskem delu, ki ga najdemo na gradu Brežice, pa so na ogled posvetna in cerkvena dediščina Posavja ter galerija del Alenke Gerlovič. Zaključek muzeja je posvečen spominu na ustanovitelja, skrbnega zbiratelja, dolgoletnega ravnatelja muzeja in slikarja Franja Stiplovška. V tem zadnjem razstavnem prostoru gradu pa lahko svoje vtise zapišemo in jih posredujemo vsem, ki soustvarjajo življenje na gradu in muzeju.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: O Brežiškem gradu govorimo danes v oddaji Praktikum. Zanimivo je, da v njem krožijo in se vijajo zanimive legende. Ena takih pravi, da so včasih na Brežiškem gradu imeli močan običaj izrezovanja buč. Ta izhaja iz irske legende o kovaču Jacku, znanem po svoji domišljavosti in skopušnosti. Ena od teh zgodb pravi, da je Jack pretental vraga tako, da mu je ponudil svojo dušo v zameno za pijačo. Vrag mu je ustregel tako, da se je spremenil v kovanec, s katerim bi kovač plačal pijačo. Prebrisani kovač pa je kovanec utaknil v svoj žep, v katerem je imel tudi križ, zaradi katerega pa se vrag ni mogel spremeniti nazaj. Ko je vrag Jacku obljubil, da 10 let ne bo izterjal njegove duše, ga je končno izvlekel iz žepa. Po 10 letih pa je Jack vraga spet prevaral tako, da ga je zaprosil, naj mu da jabolko iz stebla, a v trenutku, ko se je vrag spremenil v steblo z jabolkom, je Jack nanj narisal križ. Tako se vrag spet ni mogel spremeniti nazaj. Ko je Jack umrl, zaradi svojega grešnega življenja ni bil sprejet v raj, a na vratih v pekel ga je pričakal vrag in ga poslal nazaj v mrak. Pomagal mu je tako, da mu je dal žerjavico iz oglja. Jack je imel v žepu repo, katero je izdolbel in vanjo ustavil žerjavico. Od takrat naprej Jack, ki nikoli več ni našel poti domov, tava naokoli z izdolbljeno repo v mraku. Tako je Jack O'Lantern, torej Jack Luč, postal simbol duše, ki je prekleta in tava med svetovi.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Danes spoznavamo in smo spoznali Brežiški grad. Danes je grad Brežice prostor tudi za poroke v eni najlepših baročnih dvoran. Imajo veliko koncertov pa raznih drugih prireditev in slovesnosti, veliko dogodkov in mnogih zanimivih delavnic. Le obiščite ga, ko boste imeli čas. Toliko za danes, uživajte in se slišimo spet čez en teden.

0: bil kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Teja Arlič.
1: Kakšna napoved, dober večer. Ura je

Aktualu, dober večer, družba. E, kaj sem vam prej rekla, da tako dolg nismo fešta skupaj, da manj kar tremo, pa da sem kar pozabila. Kjer gumb je za mikrofon, evo, zdaj pa bo. 8 je bila ura, v tem trenutku 5 minut, čez, kar pomeni, da je čas za največjo fešto v Sloveniji, za mega fešto, 4 ure. Dragi moji, neprekinjene dobre energije, 4 ure dobre glasbe. Po vašem izboru se začenja zdaj in ne serbo so vaših ušesih. Kada cura časti, mogoče pa lahko kakšno glasbeno željo, nič 4-1, 30, 40, 50, tole je aktualova.

0: Je že tukaj. Domen Kumer, komaj čakam na soboto. Nam pa ni treba več čakati, ker je tukaj, oziroma skoraj je že konec. So pa linije odprte, dragi aktualovci, 0-4-1, 30, 40, 50 in koga imamo na drugi strani? Dober večer.
1: Živjo. Rusite pri telefonu, jaz bi pa rada eno glasbeno željo. Večera se je naša fešta. Vpisam pa podarjam moji prijateljici Nini, Janji, Ternuši pa vsi, ki me poznajo. Gremi službe.
0: Službe.
1: Da si
0: polepšate večer.
1: Večer polepšam, sem tako se zaželela glasbeno željo. Lep dan in lep večer. Lepo se imajte. Čau, či.
0: Hvala tudi vam, Rosvita in pa vsi aktualovci. Danes je res največja fešta v Sloveniji, mega fešta. Tomislav Ivčič pa že v vaših ošesih. Dober večer.

0: Ritual. Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
1: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.

Io le più tole, doji, doji, večeras. A tutti voi, dragi aktualci, kar pritite, ni se treba nič sezuvati. Mega fešta je tole in... Ptička po imenu Franci Kotnik z druščino mi je prišepnila, da danes svoj rojstni dan slavi Katja Vivod.

Tole velja tudi za vse aktualce, ki danes slavite, še posebej pa draga Katja. Vse najboljše iz srca, sreče, zdravja, denarja, vsega, kar si sama želiš. A ja, mimo grede, tale druščina s Francijem na čelu, pa ti pošilja še tole.

Tajne Štern. Ja, nemščina mi pa nikoli ni šla. Pa so mi vedno rekli, Teja, uč se po muski, jaz pa vse, kar sem si zapomnila, je bil Mercedes. Skratka, zdaj smo zapeli eno po nemško, dragi aktualovci, dragi megafeštovci, jaz predlagam, da zapojemo še eno po slovensko. Drugače pa še vedno velja, 0-4-1-30-40-50, zbiram vaše glasbene predloge.

0: Čekaj. Dočekali smo jo. Z vami uživo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Teja Arlič.
1: Se ne morem verjeti, kako hitro čas beži. Pol ure mega fešte je za nami, kar pomeni, da smo se zdaj do dobra ogreli, draga družba. Dobar večer, minutka čez pol deveto in jaz sem tako vesela, da danes feštamo skupaj. A veste, koliko ene dobre glasbe nas še čaka? Drgač bo kaj?
2: Drgač bom kar umrl, se ena bom ta prl, mogoče jo bom videl spet.
1: Tole prihaja vaša všesa v nadaljevanju, a ste za, dragi aktualovci, dragi mega feštovci, da naredimo največjo fešto tega vikenda.
3: Polko zaigram, zgudim podarske moške in zasidam joške od obale do kroške.
1: Migi, migi.
3: Ima veze, a su bucke stelitke. Važno je, da migajo vse slovenske ritke.
1: Nič 4, 1, 30, 40, 50. Dajte nam napisati, kje ste, kako preživljate tole soboto ali pa kdo slavi in pa najpomembnejše, kaj se vam posluša. Noče se rastajo prijatelji.

Pa bo manjkalo 20 minut do 9. In mi držimo ritem še naprej, dragi aktualovci. Glasbene želje napišite na 0431 30 40 50. Ja, Severina, pa že v vaših ušesih. Dama, ki je ob nedavnem obisku Ljubljane povedala, da obožuje slovensko občinstvo in da celo razmišlja o selitvi v Ljubljano. Ja. Je pa povedala tudi, da smo Slovenci med najbolj temperamentnimi obiskovalci njenih koncertov in da znamo uživati do zadnje pesmi. Dajmo ji pokazati, kako uživamo. Gumbek za glasnost, čisto desno.

0: ampak po oglasih. Ostanite z nami, se so kratki.
1: Aktualov Facebook. Najboljša zabava.
2: Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova mega

Frida, Frida! Še malo pa bura 9, dober večer, draga družba, pišete nam lahko in nam, tudi na našem aktualovem Facebooku. In zdaj v Savudrijo za Heleno, Matejo, Nežo in Aleša pošiljamo

Luka Vasi nas je popeljal tja do morja s katamaranom, zdaj pa, draga družba, gremo naprej, ampak z glasbo pa se vračamo nazaj v 80-ta. Ja se še spomnimo tega.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Teja Arlič.
1: Pa je ena ura žuranja že za nami. Dobar večer, družba. Kaj se kaj delali tole soboto? A kdo kaj peko? A ste že na kakšno poroko? A se je kdo v ženu? Kdo se je v ženu? Kdo praznuje? Vse me zanima. Še najbolj pa, kakšna je vaša glasbena želja?

se ena. Nishtë rja na 30-40-50. A drga shtole sem jaz pela, ko sem bila mehna, ampak a veste kaj? Natalija Verboten zgleda še boljš kot takrat. Med drugim tudi tole prihaja v vašo šesa.

0: Če bi lahko imela eno čarobno moč, bi si definitivno izbrala, da lahko vsem ljudem pričaram na smeh na obraz in da danes rečemo, da imam to čarobno moč do polnoči, ker izpolnjujem vaše glasbene želje. Dobar večer.
1: Ja. Evo, ravno se peljemo proti Mariboru, nekaj dan. Pa te prosimo, če nam lahko zavrtiš ta novo Zdravka Škendjera remix, najnovejši, ako na život razstavi. Hvala ti, pa naj ti bo lepo. Čau, čau.
0: Najnovejši remix, ako na život razstavi. Najnovejš, kar imam jaz tlele v playlisti, je 2025. A ste mislala tole? Mega Fešta!

0: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete.
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: 18 minut čez 9. Iti, priđi bez razloga na aktualu. Dobar večer, družba. Nadaljujemo z vašimi glasbenimi predlogi na 0-4-1-30-40-50. Nas je poklical.
1: Bogdej, tukaj je pa Sašo iz Dolenske.
0: Sašo iz Dolenske.
1: Jaz bi pa rad slišal zdajle ena dobra pjesem.
0: Katero?
1: In sicer ta pjesem je...
0: Katera?
1: Čajte, da se malo spomnim.
0: Ja, grcajci, vzamte, no. A ste se spomnali?
1: Lepi dasa.
0: Lepi dasa!
2: Pokušaj gram, zgodim podarske moške in zasibam joške od obale do kroške.
0: Ja, tole smo pa par minut nazaj že slišali, a ste pozabili. Tako da ne bomo še enkrat, damo priložnost še ostalim. Dalje, bi rekel vedeževalec Blaž. Zdravo, tu ženska družba iz Sevnice in rade bi slišale peče z piva od Mejaši. Ajde, bok. Ajde, bok so napisale.

Sara Barca Zibase. Kalifornija, so bili tole 3 minutke manjka do pol desete. Dober večer, družba. Še vedno mega feštamo skupaj, še vedno zbiramo vaše glasbene predloge. Pišite nam lahko na 041 30 40 50, lahko pa se oglasite tudi na našem Facebooku. In pisala nam je Simona, mami Simona, ki pravi takole. Pozdravljeni, mojemu sinu Bastiana pošiljam za njegov 14. rojstni dan, ki ga praznuje mimo grede jutri, pesem Luda kao

0: Sebastian, vse najboljše tudi z naše strani. Pa mimo grede, koliko imaš pa ti kul mamico, kar na radio je pisala za glasbeno željo. Še enkrat, vse najboljše, gremo, Željko Joksimović, od začetka.
1: Aktualova mega fešta.
2: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

0: Dočekali smo jo. Z vami u živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Teja Arlič.
1: Uap, uap, hvala, hvala. Ura, 2 minutki čez pol deseto. Ura, pa pol žura, že za nami. Dobar večer, družba. Naj se vam nocoj nikamor ne

Pol se pa čudimo, zakaj imamo tako razvajene može. Glejte, kakšne komade jim posvečamo. Ja, pa kaj še? Na 1, 2, 3 bi vse, ne? 6 minut čez pol deseto. Dobar večer, družba. Tudi na Facebooku smo aktivni. In Jožica nam je pisala, pravi pa takole. Dobar večer, moji aktualovci. Rada bi slišala pesem od jadranskih maestralov Ružo Crvena. Hvala in lepo zdrav, Jožica iz Brežic. Ja, lepe pozdrave pošiljam, draga Jožica, nazaj v Brežice, vam in družbi. Hvala tudi za vse srčke, ki ste jih nalepla zdraven pa štir pa resno deteljco. Ampak ena žalostna novica je, da nimam od jadranskih maestralov, imam pa od gast. Ampak jaz mislim, da bo tudi tole vredo. Vsi aktualovci, vsi mega feštovci, ki ste zdajle nekje v družbi, dejte prijet tistega, ki je na vaši levi. Ali pa tistega, ki je na vaši desni. Pa se dejmo skupaj zazivat, pa za pet. Naslednji komad. 3, 2, 1, zdaj. Ruž.

Luna in Ceca, drugarice na aktualu. 18 minut manjka do 10. Dobro večer, družba. Še vedno zbiramo in uživamo v vaših glasbenih predlogih. Čau, čau, aktual pravi naslednji SMS. Danes praznuje Petra iz Šalare. Ili želimo vse naj. Eno gaj bo puno piva od Džomla za najboljše sosedo, od najboljših sosedov. Pozdrav iz obale. Čau, čau. 1, 2, 3 in...

Spotify. Še vedno zbiramo vaše glasbene predloge. Vi, ki nam je pisal na Facebook, jaz bi pa rad slišal eno dalmatinsko po vaši izbiri. Lepo zdrav. Viki, a bo tole vredo?

0: Γιατί.
1: Γιατί σιωπήσαλα σφαγούμο η ζωκά.
0: 9 minut manca do 10. Dober večer, družba. Tu mi sta obrali činkla pa intrade so bili tole. Mi pa imamo že naslednjega na naši telefonski liniji. Dober večer.
2: Rad bi slišal pesem.
0: Katero?
2: Samo ne vem, kdo je izvajalec.
0: Ja, fajn.
2: Ampak gre takole nekako.
0: Kako gre?
2: Kada odem ja, prijatelji, na grobu mi pevajte vi.
0: Nič lažjega.

dala te uganke z vami. A mi daš še kdo kakšno za uganec? Zlatko Pejakovič, vaših ušesih. Zdaj, še vedno pa veljani 4.1, 30, 40, 50, lahko pa se popočkate ali pa napišete kar na naš Facebook, katero bi želeli slišati naslednjo.

0: Hey, hey.
1: Niti mogu zaboraviti, niti mogu zaboraviti.
0: Minutka do polne ure. Dobar večer, družba. A dobila sem izziv. Ko te boli telo in duša, krivice, eno pesem, ki bo dala nekaj pozitivnega, super ste, lepo zdrav, Lena. Ko te boli telo in duša, krivice. Iskreno, nimam pojma, meni nič drugega ne pade na pamet kot tole.

Nisa, kaj pravite, Lena? Dajte se mi pofočkat, napište sam ja ali pa ne. Mi pa gremo naprej, zaradi tega, ker nisem zihar, če tole prav, premislila sem si, ne mi več dajati izzivov. Vi kar direkt napište, kjer komad bi radi slišali. Hej, mi se peljemo iz morja in prosimo za pesem 92. Grašo. Simon in Anina. Da bo lažje pri srcu. Pa pejmo. Za začetek nove ure, Peter Grašo.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Teja Arlič.
1: Dragi aktualovci, dragi megafeštovci, jaz sploh ne morem verjeti. Smo že na polovici današnje megafešte, 5 minut čez 10. je ura. In na vas je, še vedno mi lahko pišete na 041 30 40 50 ali pa kar na naš Facebook. A hočete oziroma želite, da gremo danes malo bolj na poskok?

0: Ja, ja, pride Severina in njene prijateljice v vaša ušesa, ampak nismo še tam, komaj začenjamo drugo polovico mega fešte, zdaj pa je na vas, dajte nam napisati, kaj se vam danes posluša.
1: Mega fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.

Vaše glasbene predloge čakam, dragi aktualovci, dragi megapeštovci. Anita nam je pisala: dober večer, prosila bi vas za mojo prijateljico Katjo, ki mimo grede jutri praznuje rojstni dan. Vse najboljše, Katja. Zavrtite komad Severine, prijateljice. Za vse dame, ki imate danes ženski večer, za vse prijateljice, ki ste v tem trenutku skupaj, dajmo se stisniti, dajmo zapeti naslednji komad.

0: Radio Actual Cum.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Moja glasba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moja ušisa.
0: Aktual.
2: Jen, dva, tri, iš!
3: Tole so bile kratke reklame, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo in vašimi glasbenimi željami. Koga imamo na liniji? Dober večer.
4: Zbrana družba smo si zaželeli pesem od jadranskih maestralov Hercegovka iz Mostara.
3: Ne.
4: Hvala in lep večer iz Brežic.
3: Lep pozdrav nazaj v Brežic.

Hercega oko iz Mostara. Jaz se res težko upravim temu komadu. Ne bom več pela, obljubim, da kdo ne zleti z ceste. Nadaljujemo z dobrimi komadi, mega feštamo naprej. Lep poletni dan. Tudi danes je bil lep poletni dan, čeprav mali dežval. Jutro nas čaka še en lep Nataša. Mislim, da sem zasledila, da si je zaželela tole. Uživaj.

0: dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio
0: aktualno. Tukaj je Teja Arlič.
2: Točno, pol 11. ura, še ura pa pol mega fešte je pred nami. Dobar večer, družba. Ogromno dobre glasbe nas še čaka. Ogromno dobre energije, ki nam jo pošiljate vi iz celotne Slovenije. Na drugi strani pa imamo že nekoga. Kdo je to? Halo?
3: Lep pozdrav. Mateja, kličem. Toliko glasbenih želja je bil že za moj rojstni dan, ampak nobena ni bila uresničena. Zato si želim od Mejašev 193. Lepo prosim, da bomo družbo lahko zaplesali in nazdravili. Hvala vam za glasbeno željo in lep pozdrav.
2: 1, 9, 3. Da boste lahko zaplesali. Vse najboljše.

0: vsega žuramo danes skupaj. Javljate se mi, pišete mi iz cele Slovenije. V glavi kure, pa dol pri riti kure, pri nogi kure. Skratka, povsod smo skupaj. Mi je pa pisala tudi Nina, ki pravi, da nam je pisala kar na naš Facebook. O ja, dragi aktualovci, tudi na naš Facebook nam lahko napišete, katero glasbo bi želeli slišati naslednjo. Skratka, Nina si je zaželela tole.
1: Julia je

0: Sedamo nebo da.
1: Radio Aktual Kum.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Mega Festa na Aktualu.

0: Novo uro, ispunimo še eno, še zadnju glasbenu željo u cele uri. Kdo je z nami? Dobar večer.
1: Kdo je glasbenu željo? Za
2: Matejo. Zvor. Nič ne bo. Ja, za Matejo.
1: Mejaši Zorica.
2: Za rojstni dan. Ki ga danes praznuje.
0: A slišite, aktualci, kako je pa tale gospod naučen po nareku žene. Bravo.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio
0: aktualno. Tukaj je Teja Arlič.
2: 11 je odbila ura, dober večer, družba, in se ne morem vreti. Že smo v zadnji uri naše današnje mega fešte. Čakamo vas, da nam pošljete vaš glasbeni predlog na 0413 30 40 50, lahko ga napišete tudi na naš Facebook. Do takrat pa bom jaz skrbela za dobro glasbo, Špela Grošelj.

Morski pozdrav je bil tole na aktualu. 8 minut k čez 11. Dobar večer, družba. Dobar večer, mega feštovci. Še naprej ga skupaj žuramo. Pišete nam tudi na Facebooku in Matej nam je napisal: pozdravljeni za mojo ščerko Kajo, prosim komad Kaja Plavega orkestra. Hvala lepa, Matej. Tole je za vašo Kajo.

Zbiramo vaše SMS-e. Naslednik je prišel na 041 30 40 50, pravi takole: čau, lepo pozdravljeni. Vaša glasba nam je zelo všeč, ta prava žurka, vsi se res zabavamo na maks. Hvala vam za super večer in vaš program, res poprestri našo zabavo. Zdaj pa prosimo za pesem skupine Vigor za našo drago Petro, ki praznuje 38. rojstni dan. Kar vnaprej so se že zahvalili za hiter odziv, super ste, vse najboljše, draga Petra, za rojstni dan, jaz upam, da ti bo tale komad všeč. Mega fešta je tole, dober večer, družba. Vse najboljše vsem, ki slavite. Ajmo, Petra.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Teja Arlič.
1: Uživo se družimo, točno pol polnoči ura, kar pomeni, da samo še pol ure mega fešte je pred nami, dragi aktualovci, samo še pol ure glasbenik želja po vašem izboru. Se tudi pol naprej bo lušten, sam glasbenik želja več ne bo. Darinka nam je pisala, draga Teja, dober večer tudi vam. Lepo, lepo prosim za pesem od Triglava. Domora od Davora Bornota. Najlepša hvala, najboljši ste. Draga Darinka, izvolite. Gremo skupaj na izlet. 29 minut, kdo pa

E kar nekaj vas je bilo takšnih, ki ste si zaželeli tale komad. Lidija Bačič vam na Megafešti postreže z

Maneskin, aktualu, mi pa nadaljujemo še z zadnjimi glasbenimi željami v tejle mega fešti. Dober večer, tukaj Marjan iz okolice Šoštanja in rad bi slišal pesem od magazina MOT. Pa dajmo, dober večer. Marjan.

Dan, in danes zgod od Wolfa najlepše stvari, želi pa mu njegova druščina vse najboljše za rojstni dan. Vse najboljše, Miran.

Najlepše stvari, božji dar, Wolf na aktualu je bil tole mega pešta. Dragi aktualci, vse počasi od vas poslavljam. Hvala, ker ste bili z nami, ampak še naprej uživajte skupaj z nami v dobri glasbi. Vse do jutra gremo. Še naprej peštamo skupaj, samo glasbenik želja več ne bo.

Pa je ura odbila polnoči in že smo 19. julija, nedelja je, dober večer družba, Teja Arlič je vedno z vami in nadaljevali bomo z dobro glasbo še naprej, vse do jutra, tako da ostanite z nami.

0: Radio Aktual Kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenski Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Muluza do Le Markštajna je bil najboljši po samostojnem napadu na zadnjem klancu. Za Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na francoski pentli, z njo pa je še povečal prednost v skupnem seštevku. Madžarski predsednik Tomas Šujok je danes podpisal svežen ustavnih sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja sprejel v ponedeljek. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Dodal je, da s podpisom izpolnjuje svojo zakonsko dolžnost, čeprav se s sprejetim amandmajem ne strinja. Nevihte z nalivim močnim vetrom so povzročile težave na Gorenjskem in Koroškem. O vetrolomu so poročali z več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode iz Gorenje vasi in Naklega. Neurja so zahtevala posredovanje tudi na območjih Preval in Dravograda. O morbitnih poškodovanjih zaenkrat ni poročil, je razvidno spletne strani uprave za zaščito in reševanje. Mednarodna nogometna zveza FIFA je med svetovnim prvenstvom v nogometu splet odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Krovna nogometna zveza je sporočila, da se je tovrstnih vsebin nabralo kar 14-krat več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v Ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago, po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago 3-1 je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem, trenutno v ligi z 9 zmagami zaseda drugo mesto. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Pred nami, če ste še po konci na poti ali pa zgodaj začenjate dan, dobrodošli v naši družbi, Teja Arlič sem z vami in želim vam dober večer, prijatelji, tako kot klapa in škon, dobra večer, prijatelji.

0: Poletna noč je pred nami, dragi aktualovci, dober večer in naj ima tale noč svoj ritem. Brez hitenja, brez odvečnih skrbi, samo dobra glasba in trenutki v najboljši družbi.
1: Stalo je sve.

Dok svira radio, nam je Lušten, Boris Novković na aktualu. Dobar večer, družba. A ste še kje zunaj, a še žurate. Še bom poskrbila naprej za dobro glasbo. Tisti, ki pa se odpravljate počasi domov, varno na cesti in varno za volanom.

0: Actual cum?
1: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Nekaj lepega za vedno.